0: رحم الله من قرع الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد،
0: ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسد فاسد شارب الخمر قاتل نفس المحرمة مؤلن بالفسق ومثلي لا يبايع بمثله. صلوات الله على محمد وعلى آله.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
0: سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو اس زندگی میں ایک اور توفیق دی اور زندگی دی کہ ایک اور محرم در کر سکے، شروع کر سکے. انشاءاللہ تعالی اگر اس کی طرف سے توفیق رہے تو بہتر طور پہ انجام تک بھی پہنچ سکے. اور ذکر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے اپنے دلوں کو اور اپنی روح کو سرشار کر سکے اور نورانی کر سکے انشاءاللہ تعالی. محرم میں یہاں پر آنا، یہ جملہ بھی کہہ کے بھی شروع کرتا ہوں، مجھے یہ لگتا تھا کہ 15 سال تقریباً ہو گئے ہیں ماہ رمضان میں یہاں آتے آتے، تو وہی بہت زیادہ تھا، تھک جانا چاہیے آپ لوگوں کو. لیکن پھر ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ محرم میں بھی میں تقریباً کافی کوشش کرتا رہا، 2-3 دن تک کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے منا لوں یہاں کے لوگوں کو کہ رہن دے بھائی، بس بھائی 10 دن ماہ رمضان کے کافی ہیں. لیکن بہرحال جو بھی اللہ کی مرضی تھی، انشاءاللہ تعالی چند دن آپ کی خدمت میں ہے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جو ہے بہترین مطالب، جو ظاہر ہے کہ ہمارے مطالب نہیں ہیں، جو ہم نے اپنے بزرگان سے اور کتابوں سے اور اس عظیم انقلاب سے اور اس عظیم قیام سے سیکھا ہے، اسے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں انشاءاللہ تعالی. خاص کر ایک جملہ پہلے ہی عرض کر دیتے ہیں کہ خاص کر اس سال کا محرم جو بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے، بہت زیادہ جدا ہے پچھلے تمام سالوں کے محرم سے. جو پہلا محرم آیا تھا، پہلا محرم یعنی جس محرم کی یاد ہم آج تک

سناتے ہیں. ابھی آپ نے قرآنی آیات بھی سنی, ماہ حرام کا ذکر سنا. ماہ حرام جس میں خود ماہ محرم بھی ہے, جس کو اللہ نے محترم مہینہ قرار دیا ہے. اب وہ الگ بحث ہے, اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ ذوالحجہ حج کا مہینہ ہوتا ہے اور حج میں لوگ پہلے سے سفر کر کے آتے ہیں, طولانی سفر ہوتا تھا پہلے زمانے میں. البتہ ابھی بھی پہلی ذیقات سے عمرہ تمتع شروع ہو جاتا ہے, تو بہت سارے لوگ پہلی ذیقات ہی سے پہلی ذیقات تک پہنچ جاتے ہیں. ظاہر ہے کسی کو اونٹوں سے, کھچروں سے, گھوڑوں سے سفر نہیں کرنا ہے, تو فلائٹ سے یا قریب کے لوگ اپنی گاڑیوں سے آتے ہیں. تو پہلی ذیقات سے لے کر کے 8 ذیلحج تک عمرہ تمتع جاری رہتا ہے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں, اور اس کے بعد جو ہے حج 9 ذیلحج سے حج کا سلسلہ جو ہے. تو اس کا ایک فلسفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ 3 مہینے یکے بعد دیگرے ماہ محترم اور ماہ حرام جو قرار دیے گئے ہیں, ذیقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, تو بیچ میں چونکہ حج کا مہینہ ہے, لہذا اللہ نے یہ قرار دیا کہ یہ محترم مہینے میں, جس میں جنگ جائز نہیں ہے, لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے, منع ہے سختی سے, تو حج کا سفر لوگ آسانی سے کر سکیں, ڈاکے نہ پڑے, لوٹا نہ جائے, جنگ نہ ہو بیچ میں, یہ ایک حج کے لیے اللہ نے اہتمام قرار دیا تھا تاکہ لوگوں کا سفر امن کے ساتھ اور پرسکون طریقے سے ہو. البتہ ہم محرم کا ذکر کر رہے ہیں, یہ عشرہ محرم کا عشرہ ہے, تو وہ حج کی جس کے لیے, جس کو پرامن بنانے کے لیے اللہ نے 3 مہینوں کو, اگر یہی ایک فلسفہ ہو, اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے, جس کو پرامن بنانے کے لیے اور لوگوں کو خطرات سے بچانے کے لیے, لوٹ مار سے بچانے کے لیے, قافلوں کو لوٹنے سے بچانے کے لیے 3 مہینے مسلسل جو ہے وہ ماہ محترم اور ماہ حرام قرار دیے جو قرآن میں ہیں. چوتھا مہینہ الگ سے ہے جو رجب کا مہینہ, جس کے لیے بہت زیادہ ہے دوران. لیکن بہرحال ہم جو ماہ محرم اتنے صدیوں سے, اتنے سالوں سے یاد کر رہے ہیں, وہ وہی ماہ حرام تھا جس میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے خود مکہ جو ہے امن نہیں رہ گیا تھا اور مکے کو چھوڑنا پڑا تھا. فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے مدینہ امن نہیں تھا. مدینہ کا جملہ آپ کے سامنے بھی پیش کیا جو پہلا جملہ ہے اس تحریک کا, ابھی عرض کرتے ہیں. مدینہ امن نہیں تھا, رسول اللہ کا مدینہ جہاں پہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی, جہاں پوری زندگی گزری ہے, چند سال چھوڑ کر پوری زندگی, 3-4 سال کوفے کے اور جو بھی سفر کے, باقی پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی مدینہ میں گزری ہے. وہ مدینہ امن نہیں تھا, مدینہ چھوڑنا پڑا امام کو اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ. مکے گئے تھے, مکے جانے کا ایک مقصد ہی یہی تھا کہ مکہ ہر مومن کے لیے, ہر انسان کے لیے امن ہے. مومن اور انسان کی تو بات چھوڑیں, بلکہ مکہ جو ہے وہ جانوروں کے لیے بھی امن ہے, چرند پرند کے لیے بھی امن ہے, حتیٰ کیڑے مکوڑوں کے لیے امن ہے. اب اس سے کچھ اور آپ نہ سمجھ لیجئے گا, انشاءاللہ آپ لوگ تو لکھنؤ کے نہیں ہیں, میں لکھنؤ سے آ رہا ہوں, تو یہاں اگر کوئی چیز سمجھانے کے لیے بھی کہی جاتی ہے تو ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے, تو اس سے جی ہاں اس پریشانی میں آپ نے آپ کو نہیں ڈالیے گا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ مکے میں حرم کی سرزمین میں, حتیٰ آپ حالت حرام میں ایک مچھر نہیں مار سکتے, ایک چونٹی نہیں مار سکتے. اس سرزمین پہ فرزند رسول اللہ کو اتنا خطرہ لاحق تھا کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو مکہ چھوڑ کے عین حج کے وقت میں, جب سب احرام باندھ کر عرفات کے میدان کی طرف یا منا کے میدان کی طرف, چونکہ مستحب بھی ہمارے یہاں بھی, اور اہل سنت پہلے سب منا کے میدان میں جاتے ہیں پھر جو عرفات کے میدان میں آتے ہیں, تو جہاں سب وہاں جا رہے تھے, اور منا کے میدان عرفات کے میدان کے راستے ہی میں پڑتا ہے, عرفات سب سے دور والی جگہ ہے, پھر اس سے قریب مشہر ہے, اس سے قریب جو ہے منا ہے. تو خیر جہاں پر لوگ بالکل اسی وقت میں حج کے تیاری کر رہے تھے اور حج کے احرام باندھ کر, ابھی تک جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ صرف عمرہ کر رہے کیا تھا, انہوں نے عمرہ تمتع کیا تھا, ابھی حج نہیں شروع ہوا تھا. حج شروع ہوگا
8 ذی الحج کو نکلیں گے اور 9 ذی الحج سے 8 ذی الحج کو نیت کر کے نکلیں گے۔

اور پہلا وقوف جو ہے وہ عرفات کا ہے، جہاں سب کے سب تمام عالم اسلام کے آئے ہوئے لوگ رسول اللہ کی بتائی ہوئی اس عظیم سنت پر، ابراہیمی سنت پر عمل کرنے کے لیے مکے سے نکل کر، مسجد حرام سے نکل کر عرفات کی طرف جا رہے تھے. وہیں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ مکے کو چھوڑ کر 25 پیدل حج کرنے والی ذات، 25 پیدل حج. آپ بھی پیدل چل چکے ہوں گے، آپ میں سے بعض لوگ، اور اتنا زیادہ تو کوئی پیدل نہیں چلتا، لیکن جو ابھی اربعین میں چند سالوں سے یہ توفیق رہتی ہے مومنین کی کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، تو وہ 90 کلومیٹر کی مسافت طے کرتے ہیں، جو پوری مسافت طے کرتے ہیں، ورنہ انسان اپنی طاقت کے اعتبار سے جتنا 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر، لیکن جو 90 کلومیٹر کی مسافت طے کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ 90 کلومیٹر میں پیروں کے کیا حالات ہوتے ہیں اور سارے مسائل ہوتے ہیں. لیکن امام حسین اسلام اور خود امام حسن اسلام کے لیے 25 پیدل حج کیے تو جو 450 کلومیٹر کا، یعنی مدینے سے مکے کا فاصلہ 450 کلومیٹر کا ہے، تو جو اتنا زیادہ پیدل حج کرنے والا انسان ہو، جو رسول اللہ کا نواسا ہو، وہ عین بالکل حج کے لمحوں میں، حج کے وقت میں مکے کو چھوڑ کر مکے سے نکل جائے، یہ ابھی مصائب کا مرحلہ نہیں ہے، شاید اسے آپ مصائب سمجھے بھی نہیں، شاید ہم بھی اس کو اس طرح مصائب نہ سمجھ سکے، لیکن کوئی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے پوچھے کہ حسین ابن علی کی نظر میں حج کیا ہے، مکہ کیا ہے، مکے کی سرزمین کیا ہے، سنت ابراہیمی کیا ہے، سنت رسول اللہ کیا ہے، اتنا حج کرنے والے کو اگر مکہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے تو وہ لمحہ کیا ہوگا. تو وہ امن کی سرزمین اور امن کا شہر، شہر یعنی مہینہ، عربی میں شہر یعنی مہینہ، اس مہینے میں امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. لوگ اپنے جانوروں کی قربانی لے کے آئے ہوئے ہیں، اس زمانے میں لوگ ساتھ میں لے کے چلتے تھے قربانی، اپنے جانوروں کو قربان کرنے کے لیے عرفات اور مشہر اور پھر منا کی طرف جانے والے ہیں. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے جوانوں کی قربانی کے لیے مکہ چھوڑ کے کربلا کی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں. اب جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سال کا محرم، اس پہ تھوڑا سا توجہ کریں، البتہ اس پہ ایک پوری سیریز ہے، آپ لوگوں نے حتماً نہیں دیکھا ہوگا، چاہیں تو کہاں دیکھ سکتے ہیں، خاص کر اس کو 10 سیریز میں بہت ساری چیزیں ریکارڈ کی گئی اور پیش کیا گیا مومنین کے سامنے، کہ یہ فرق تو بہرحال ہمیں سمجھنا پڑے گا، کتنا سمجھ سکے یہ اپنی اپنی صلاحیتوں پہ ہے، کہ پہلا جو محرم تھا، پہلا جو محرم جو 61 ہجری کا محرم تھا، وہاں پر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ قربانی دینے کے لیے جا رہے تھے، اور پھر پوری تاریخ میں اسی قربانی کا اثر ہمیشہ جاری رہا، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً پوری اس 1385-86 سال کی تاریخ واقعہ کربلا کے بعد، اتنی طولانی تاریخ میں کربلا کا اتنا بڑا اثر کبھی بھی 14 صدیوں میں نہیں دکھا جتنا اس سال کے محرم میں ہم دیکھ رہے ہیں، محرم سے پہلے دیکھ چکے ہیں، یعنی اس سال جو اثر دیکھا گیا ہے. اب تو نیا سال شروع ہو گیا ہے، نیا سال یعنی قمری لحاظ سے، لیکن 2026 تو سال ابھی جاری ہے، تو اس پوری تاریخ میں سن 61 ہجری کے بعد سے لے کے بہت سارے اثرات ہیں، شاید کسی کچھ واقعات، تاریخ کے واقعات پر اشارہ کیا جائے کہ کوفے پہ کیا اثر ہوا، مدینے پہ کیا اثر ہوا، مکے میں کیا اثر لوگوں نے چاہا اور کس طرح لوگوں کو منحرف کیا، کیسے حکومتیں بدلیں، کیسے حکومتیں تبدیل ہوئیں، وہ بنی امیہ جن کے بارے میں جو یہ سوچتے تھے کہ اتنی بڑی حکومت جس کو اب تو کوئی 1000 سال بھی ختم نہیں کر سکتا ہے، جو پورے عالم اسلام پہ اس طرح چھا گیا تھا، بنی امیہ کی حکومت چھا گئی تھی، اور حکومت بھی یوں ہی نہیں، حکومت جو امیر المومنین سے چھینی گئی تھی، حکومت جو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لی گئی تھی، صلوات پڑھیں امیر المومنین کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کن سے حکومت لی گئی تھی، تو جو حکومت امیر المومنین سے اور امام حسن علیہ السلام سے لی گئی ہو، اب کون ہے جو اس حکومت کو ختم کر سکتا ہے؟ لیکن وہ جن کے بارے میں جو سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی حکومت جو ابھی آج تقسیم کیا جائے تو شاید 57 ملک تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن 50 ملک

اولاد ہوں گے, آپ کی نسل ہوگی. لیکن آل محمد کے معنی کیا نکالا؟ آل محمد کے معنی نکالا کہ رسول اللہ کے چچا عباس تھے اور ہم انہی کی آل ہیں, بنی عباس, لہذا ہم بھی آل محمد ہو گئے. یعنی اتنا کھلا ہوا دھوکا بھی لوگ قبول کر لیتے ہیں. اتنی بنیاد پر آگے بنی عباس سے نہیں لڑے, ان کی حکومت 450 سالوں تک چلی, طولانی حکومت. ٹھیک ہے کہیں کمی و زیادتی ہوتی رہی, کہیں چھنتی رہی, کہیں آتی رہی, کہیں جاتی رہی, لیکن ایک طولانی حکومت بنی عباس نے کی. اور جب بنی عباس آئے تو انہوں نے ایک نئے ظلم کا سلسلہ شروع کیا. متوکل جیسے لوگ بنی امیہ میں نہیں تھے, بنی عباس میں تھے, جنہوں نے کربلا کی سرزمین پہ ہل چلا کے امام حسین علیہ السلام کی قبر کے نشان کو بھی مٹا دینا چاہا, اور پانی, نہر کا پانی چھوڑ دیا کہ کوئی ذرہ برابر کوئی نشان بھی نہ رہ جائے. لیکن جو اگر چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ اسے ہمیشہ زندہ اور باقی رکھتا ہے. یہ تو اتنی عظیم قربانی اللہ کے لیے دی گئی تھی تو اسے کیسے ختم کر سکتی, کوئی حکومت کیسے ختم کر سکتی. آپ کا اگر ایک روپیہ, ایک سکہ, ایک قدم گھر سے نکل کر اس فرش ادا تک آنے کا ایک قدم بھی اللہ کے لیے ہو تو وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں, ہرگز نہیں ختم. ہمارا پورا عشرہ بھی اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو یہ ختم ہے یہیں پر, نہ آپ پہ کوئی اثر ہونے والا ہے, نہ اس کا کوئی اثر دنیا میں ہونے والا ہے. لیکن اگر آپ کا ایک روپیہ اور ایک سکہ اور ایک قدم بھی اللہ کے لیے ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس کا قانون یہاں پہ پہلے بتایا جا چکا ہے, جو قرآنی قانون ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارا تمہارے اپنے لیے ہے, تمہارے پاس ہے, وہ سب فنا ہو جائے گا, لیکن جو اللہ کے لیے ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا. یہ ایک بنیادی قانون ہے, اس پر ابھی ہماری گفتگو نہیں ہے, لیکن 13-14 سال پہلے بنگلور میں اس پہ پورا خمسہ پڑھا گیا ہے کہ کربلا کی بقا کا راز کیا ہے. تو راز تو بہت سارے اور بھی ہیں, کربلا کے اصول, کربلا کی بنیادیں, کربلا کے طریقے, کربلا والوں کے طریقے زندگی, ان کی شہادتیں, ان کے اندر پائی جانے والے ہزاروں سینکڑوں فضیلتیں کی جو عام طور سے کم ذکر ہوتی ہیں. صرف ہم کربلا کو مصائب کے عنوان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, فضائل کے عنوان سے اور اصولوں کے عنوان سے کربلا کم دیکھی گئی ہے. اسی لیے ہماری محرم اور رضاداری میں صرف ہمیں مصائب کا ثواب مل جاتا ہے, لیکن انسانی تربیت نہیں ہو پاتی, کیونکہ انسانی تربیت کے لیے صرف کربلا کے مصائب کافی نہیں ہے, بلکہ کربلا کے اصول اور فضائل بھی ضروری ہیں. اور یہ نقطہ, یہ موضوع یہاں پہ قرار دیا گیا ہے کہ کربلا کے تربیتی اصول کیا ہیں. قیام حسین ابن علی سلام اللہ علیہ, اس عظیم انقلاب کے تربیتی اصول اور تربیتی اثرات کیا ہیں. ابھی اصول پہ زیادہ بحث نہیں ہوگی چونکہ ایک بڑا موضوع الگ سے ہے, ضمناً اشارہ ہوتا رہے گا, لیکن اثرات کیا ہیں. تو اثرات کے لحاظ سے ہم پھر واپس آ جاتے ہیں فوراً کہ اس پوری تاریخ میں 1400 ابھی 48 چل رہا ہے نا, شروع ہوا ہے ابھی, تو کتنا ہو گیا, سن 61 ہجری سے لے کے 1387 سال کربلا کے واقعے کے گزر گئے ہیں. آپ فوراً میری بات نہیں مان لیجیے گا, آپ اس پہ سوچ سکتے ہیں, آپ فکر کر سکتے ہیں, اور شاید بہت ساری چیزوں پہ انشاءاللہ فکر کریں. 1400-1386 سال گزر جانے کے بعد کربلا کے تاریخ میں اثرات تو بہت ہوئے اور بہت سارے اثرات دیکھے گئے, لیکن اس پوری تاریخ میں کبھی بھی کربلا کا اتنا اثر نہیں دیکھا گیا جتنا اس سال کے محرم کے پہلے پہلے دیکھا گیا. تین مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے, یعنی 10 رمضان کے بعد. ایک جملہ کسی بزرگ کا تھا کہ ہم تو 10 رمضان کے لیے اٹھے تو روزہ رکھنے کے لیے, لیکن ہمارا 10 رمضان تو 10 محرم بن گیا. لیکن اگر ہمارا رمضان محرم بن جائے اور اگر ہماری شہادتیں کربلا کی شہادتوں کی یاد دلانے لگیں تو پھر ایک صدی تقریباً پرانا شعر مولانا محمد علی جوہر کے یہ مصرع یاد آنے لگتا ہے کہ اسلام

جو ظالمین ہیں, اب ابھی ہم کسی ملک کا نام نہیں لیتے ہیں, آپ آزاد ہیں اپنے ملک سے جہاں تک جانا چاہیں چلے جائیں, لیکن یہ امید نہیں رکھے کہ جنہوں نے ظلم کو بنیاد بنایا ہوا ہے اپنی حکومتوں کی, وہ جا کے مظلوموں کی بیعت کرے, مظلوموں کے سپورٹ کرے, وہ فلسطین کے سپورٹ کرے, ہاں وہ اسرائیلی کے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ظالموں کی بیعت

شخصیت کو قتل کر دینا, ٹھیک ہے, چھری نہیں چلائی لیکن ایک مومن کو ذلیل کر دیا, ایک مومن کو رسوا کر دیا, ایک بھائی کو, ایک عزیز کو, ایک رشتہ دار کو. تو کہا نہیں, محترم لوگوں کو قاتل و نفس المحرمہ, محرمہ لوگوں کا نہ گردن کا قتل جائز ہے نہ شخصیت اور پرسنالٹی کا قتل جائز. قتل تو قتل ہے, سمجھ رہے, یہ یزید کی صفات ہے, قتل نہیں کر سکتے. اور کیا, مولن بالفسق, وہ صرف گناہ نہیں کرتا, علل اعلان گناہ کرتا ہے. علل اعلان, علل اعلان غیبت, علل اعلان برائیاں, علل اعلان گناہوں میں پڑے رہنا, علل اعلان گناہوں کے راستے پہ اپنا لینا, پھر محرم کے انتظار کرتا ہے کہ محرم آئے کہ مجلس کر لیں گے نا. تو یہ اسلام نہیں ہے, وہ عیسائیت کا ایک جھوٹا غلط تصور ہے جو عیسائیوں میں لایا گیا تھا. وقت نہیں رہا کہ میں اس کی وضاحت کروں, اگر رہے گا تو میں آپ کی وضاحت کر دوں گا کبھی, کہ آ کر اسلام کی روح کو کیسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی عیسائیت کی راہ پہ چلتے ہوئے. اور عیسائیت کو صرف ایک ہی تصور سے ختم کر دیا, پوری عیسائیت. آپ جا کے دیکھیں عیسائیت کے نام پہ کیا رہ گیا ہے, جو حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, مجھے صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے, مجھے زکاۃ کا حکم دیا گیا ہے, مجھے اس امر فلاں کو دی. یہ تو آیتیں ہیں قرآن کی جو حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے کہتے ہیں. آج عیسائیت میں کہاں نظر آ رہا ہے, کون سی نماز, کون سا زکاۃ, کون سا عمل, کون سا حضرت عیسیٰ کا دین, کون سے احکام, چند دعاؤں کے سوا کیا رہ گیا, کچھ بھی نہیں رہ گیا. صرف ایک تصور سے کہ حضرت عیسیٰ نے قربانی دے ہے تو آپ کو کیا زحمت کرنے کی ضرورت ہے, صرف حضرت عیسیٰ کو جا کے یاد کر لو, تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل یہی تصور لا کے شیعت میں ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ حسین ابن علی نے قربانی دی ہے, اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس طرح سے پوری عیسائیت کی روح ختم کر دی گئی, ان ظالموں کا ارادہ یہ تھا کہ پورے اسلام اور حسینیت کی روح کو بھی ختم کر دے. لیکن الحمدللہ اس کے لیے جنگ لڑی گئی, ہم نے نہیں لڑی, سب نے, آپ لوگوں نے مل کے لڑی. نہیں, ہم نہیں مانتے اس کو, ہمارا تعلق مسجدوں سے ہے, ہمارا تعلق عبادتوں سے ہے, ہمارا تعلق حق سے ہے, ہمارا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکام سے ہے, عیسائیت نہیں ہے. اتنی بس چھوڑ دیتے ہیں, وضاحت نہیں کرتے عزیزو. اور حسین ابن علی نے پھر یہ جملہ فرمایا کہ مثلی لا یباع مثلہ, بس تمام کرتے ہیں عزیزو. یہ بیعت تو نہیں ہو سکتی, یہ بیعت نہیں ہو سکتی ہے اور کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. بعض لوگوں نے یہی جملے جو ابھی آپ کے سامنے عرض کیے, میرے مثل کون ہے, کربلا کے مثل کیسا, حسین ابن علی کے مثل کیسا, تو بھائی ہماری بات نہیں مانے, کسی مولوی کی بات نہیں مانے, کسی طالب علم کی بات نہیں مانے, امام حسین کی تو بات مانیں گے. امام حسین کہہ کے گئے ہیں کہ جو بھی ظالموں کی بیعت نہ کرے, مثلی مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جو مثل ہوگا وہ بیعت نہیں کرے گا. تو مثلی سے مراد برابر ہونا نہیں ہے, یعنی راہ حسین ابن علی پہ چلنے والا کبھی بھی کسی یزید کی بیعت نہیں کرے گا. اب میں آج کے واقعات نہیں بتا رہا ہوں, وہ آپ کے ذہنوں میں خود موجود ہیں, وہ سب موجود ہیں, اشارہ کبھی ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے کہ کربلا کا راستہ کس طرح سے زندہ ہوا ہے, کس طرح کے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں, اور کربلا کتنا اثر کر سکتی ہے. اب ایک چھوٹی سی, یہ جملہ چھوٹا سا وضاحت, دھوکہ دینے کی کوشش تو بھی کر دیں اور بات یہاں تمام کرتے ہیں. کچھ روایتیں تھیں, انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا آپ کی خدمت میں, اور اس کے بعد کے موضوعات. کبھی کبھی لوگ آگے ایک معنی بیان کریں اس جملے کا, کہ جب امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا یزید کی جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, تو اس سے مراد تو ائمہ علیہ السلام ہے. امام زین العابدین بیعت نہیں کریں گے, نہیں کی. امام باقر السلام نے بیعت نہیں کی, کسی امام نے بیعت نہیں کی. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اتنا بھی بتائیں, کیا امام نے صرف اپنے بچوں ہی کے لیے کہا تھا کہ ظالموں کی بیعت نہیں کرنا, ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم ظالموں کی بیعت کر لو؟ اگر یہ معنی لینا چاہیں گے, یعنی یہ کہ پھر سب کو اختیار ہے, تو نہ قرآن سے, نہ حدیثوں سے, نہ دین سے, نہ ائمہ کی سیرت سے, اگر اس طرح سے اپنے ذہنوں کو سمیٹ کے غلط معنی کی طرف لوگوں لے جانا چاہیں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ حسین ابن علی کے پیغام کی راہ میں رکاوٹ بن گئے, روک دیا. حسین ابن علی کے اتنے عظیم پیغام کو

روک دیا، نہیں آگے بڑھنے دیا. اور اسے اس لیے روک دیا جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا بار بار بیعت کرنے کا ارادہ ہے، ظالموں کے سامنے مسلسل بیعت کرنے کا ارادہ ہے، لہذا کہ نہیں یہ بات تو آئمہ کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں تھی. تو بھئی آپ کو بیعت کرنا ہو تو کریں، لیکن مومنین کو تو بیعت نہیں کرائیں. مومنین کو تو حسین ابن علی کی اس عظیم جملے سے محروم نہ کر دے. یہ قیامت تک یہ جملہ اثر دکھاتا رہے گا عزیزو، حسین ابن علی کا یہی ایک جملہ آج کی طاقت کیا ہے. بس تمام کر دیا عزیزو، اب ایک نقطہ ہے جو لکھا ہوا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا اس کا، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ بیعت اگر نہیں کی جاتی ہے تو یہ تو آسان تو ایسے نہیں کہا نہیں بیعت نہیں کریں گے. کچھ لوگ بیعت سے منع کر دیتے ہیں، چند دن بعد جا کے بیعت کر لیتے ہیں. مدینہ میں بھی کچھ لوگوں نے رات میں جا کے بیعت کر لی، دن میں منع کیا رات میں جا کے بیعت کر لی. امام نے اتفاق سے، امام کا یہ جملہ تھا، یہ جملہ پڑھی کہ مصائب مصائبی میں آ گئے ہیں، امام نے یہ جملہ پڑھا تھا چونکہ کل شاید وقت نہ ہو پھر یہ جملہ پڑھا. اس کے بعد امام نے فرمایا ولیکن نصبحو و تصبحون، تم بھی صبح کرو، رات کی بات تھی نا، نصبحو و تصبحون، ہم بھی صبح کا انتظار کرتے ہیں، تم بھی صبح کا انتظار کرو. ننظرو و تنظرون، ہم بھی دیکھتے ہیں، تم بھی دیکھو. کیا دیکھو؟ اینا احق بالخلافت والبیع، کہ ہم میں سے کون زیادہ خلافت اور بیعت کا حقدار ہے. یہ صبح کا انتظار کرو، رات کے اندھیروں میں بیعت لینا ہے یہ نہیں ہے، صبح آؤ سب کے درمیان میں، پھر دیکھیں کہ کون زیادہ بیعت اور خلافت کا حقدار ہے، رسول اللہ کی وراثت کا حقدار ہے. لیکن بیعت کے انکار کا مطلب حسین ابن علی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ آج منع کرتے ہیں، کل جا کے بیعت کر لیتے ہیں، رات میں بیعت کر لیں گے، دو دن بعد جا کے بیعت کر لیں گے، جب فائلیں آئیں گی تو بیعت کر لیں گے، جب کچھ راز بتایا جائے گا تو بیعت کر لیں گے. لیکن جس کی پوری زندگی اللہ کے لیے گزری ہو اور جس کی زندگی کے تمام اصول الہی ہوں، اسے کسی بیعت کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. لیکن جب بیعت نہیں کرنا ہے تو امام پہلے ہی لمحے میں یہ طے کر چکے ہیں، یہ جو میرے ساتھی آئے ہوئے ہیں، جو جوان آئے ہوئے ہیں، جو میری آواز پر تلوار پہ ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، ان سب کو ہمیں قربان کرنا ہوگا. ابھی نہیں، ابھی اس کا مناسب موقع نہیں ہے، کیونکہ قربانی فقط مقصد نہیں ہے، قربانی کو کسی مقصد تک لے جانا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے. بیعت نہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب میرا علی اکبر نہیں رہے گا، اب میرا عباس نہیں ہوگا، اب میرا گھر نہیں ہوگا، اب میرے بچے نہیں ہوں گے. بیعت نہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں در بدر پھرایا جائے گا، نہ مدینہ ہوگا نہ مکہ ہوگا. ظاہر ہے کہ حسین ابن علی کا عشق ہمارے عشق جیسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے بہت عشق ہے، ہمیں اپنی گلیوں سے بہت عشق ہے جہاں ہم کھیلے ہیں. وطن کے معنی حسین ابن علی کے لیے یہ نہیں ہے، لیکن وطن کے معنی یہ ضرور ہے کہ مدینے ہی سے اسلام آگے بڑھا ہے. مدینے کو آباد کرنے کے لیے امیر المومنین نے شب ہجرت بستر پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوئے تھے. مدینے سے اسلام کا پیغام بڑھا، مدینے سے فتحیں ہوئی ہیں، مدینے سے پرچم بلند ہوا ہے، مدینے سے وہ پرچم بلند ہوا جو کبھی نہیں گرا. تو وہ مدینہ جو اسلام کے پرچم بلند کرنے کا مرکز رہا ہے، اس پرچم سے، اس مدینے سے حسین ابن علی کو نکلنا ہو رہا ہے. ہم ممکن سے اتنا سوچتے ہوں کہ ہاں ہمارا بھی کوئی گاؤں تھا، ٹھیک ہے تھوڑا تکلیف ہوئی تھی، لیکن ابھی تو نکل کے آ گئے تو اتنا کیا پریشان ہونا، جگہ تو جگہ ہے، اب یہ وطن ہو گیا پہلے وہ تھا. تو حسین ابن علی کا مدینے سے صرف ایک ایموشنل رابطہ نہیں تھا کہ وہاں پہ وقت گزرا تھا، ان گلیوں میں گئے تھے، ان گلیوں میں گئے تھے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امام جو ہے کھیلتے تھے وہاں پر، جو ہمارے بچے عام طور سے یہی سب ان کے یاد آ رہا ہوتا ہے، باغات فلاں لوگ. لیکن حسین ابن علی کا مدینے سے اتنا سا رابطہ نہیں تھا، ایک ایموشنل رابطہ صرف نہیں تھا کہ جس کے لیے ہم روئیں کہ حسین ابن علی کا مدینہ چھوٹ گیا. حسین ابن علی کا مدینے سے رابطہ یہ تھا

کہ جس مدینے سے پورے اسلام کو عظمت ملی ہے اسی مدینے میں آج رسول اللہ کا نواسا تنہا ہے اور اسی مدینے سے رسول اللہ کا فرزند جا رہا ہے. جس مدینے نے رسول اللہ کی سب سے بڑی حمایت کی تھی, جس مدینے کی حمایت سے اسلام آج نہیں قیامت تک باقی رہنے والا ہے, اس مدینے کو کیا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ کا فرزند اکیلے جا رہا ہے, کوئی نہیں ہے. کل یہاں سے بات کو تھوڑا آگے بڑھایا کہ کوئی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ درد حسین ابن علی کا درد یہ ہے. حسین ابن علی کا درد یہ نہیں کہ مدینہ کی گلیاں مجھے یاد آئیں گی, لیکن حسین ابن علی کا درد یہ ہے کہ وہ مدینہ ہمیں ضرور آئے گا کہ جہاں میں پیدا ہوا تو رسول اللہ کی حکومت تھی, جو دعائے عرفہ میں آپ پڑھ کے آئے کہ پروردگارہ تو نے مجھے نسلوں سے گزارا, سلموں سے گزارا, اور ہمیں تو نے زمانے کفر میں پیدا نہیں کیا, تو نے ہمیں اس مدینے میں پیدا کیا جہاں پہ رسول اللہ کی حکومت تھی. تو یہ حسین ابن علی کا درد ہے, جہاں پہ رسول اللہ کی حکومت قائم ہو کے قیامت تک لوگوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے, آج اسی رسول اللہ کے فرزند کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوا ہے مدینہ. درد حسین ابن علی کا یہ ہے عزیزو. ہاں, رسول اللہ کی قبر کا چھوڑنا یہ درد ضرور ہے, ماں کے لحد سے رخصت ہونا یہ درد ضرور ہے. انشاءاللہ آپ کو نصیب ہو, انشاءاللہ. میں دادا مصائب نہیں پڑھتا ہوں, انشاءاللہ ایام عزا ہے تو بہت سارے مصائب پڑھے جائیں گے, طولانی مصائب بھی پڑھے جائیں گے عزیزو. لیکن پتہ ہے, آپ جب کبھی مدینے جائیں, جب مدینہ کوئی جاتا ہے انشاءاللہ عربین میں, جو کربلا جا رہے ہیں, معلوم ہے جب آپ کربلا جاتے ہیں, جب آپ مدینہ جاتے ہیں, جب آپ نجف کی سرزمین میں قدم رکھتے ہیں, جب آپ کی نظریں امیر المومنین کے روزے سے ٹکراتی ہیں, جب آپ کی نگاہیں ابو الفضل عباس اور حسین ابن علی کے بازار سے ٹکراتی ہیں, جب آپ کی نظریں دور سے رسول اللہ کا سبز گنبد دیکھتی ہیں, تو جب جا رہے ہوتے ہیں تو شوق ہوتا ہے, تڑپ ہوتی ہے, شوق کی بنیاد پر انسان دیکھتا ہی رہتا ہے. لیکن جب چند دنوں بعد وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے, 3 دن 5 دن 8 دن 10 دن بعد جب مدینے سے نکلتا ہے, جب کربلا سے نکلتا ہے, جب نجف سے نکلتا ہے, تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے, دل کی حسرتوں کا عالم عجیب ہوتا ہے. اگر آس پاس کے لوگوں کا ڈسٹربنس نہ ہو, اگر سفر کا فشار نہ ہو, تو بہت سی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں, آنکھوں سے زیادہ دل رو رہا ہوتا ہے کہ 3 دن کربلا میں رہے ہیں تو اب کربلا چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب 4 دن کربلا نجف میں رہے ہیں تو نجف اب چھوٹ رہا ہے, جبکہ آپ کو معلوم ہے مدینے میں رہے 10 دن تو مدینہ چھوٹ رہا ہے, جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ شاید پھر مدینہ آنا ہو, پھر کربلا آنا ہو, پھر نجف آنا ہو. لیکن جب حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم نے رسول اللہ کے روزے کو چھوڑا ہے, حسین ابن علی جس کی آغوش میں رہے ہیں, جس کی آغوش میں بلے ہیں, ماں کی لحد کو چھوڑا ہے, اس ماں کی لحد کے جس کے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا تھا, یہ سارا مدینہ کا منظر یاد عزیزو. یہ حسین ابن علی کی رخصت ہمارے آپ کے رخصت جیسی نہیں ہے, یہ حسین ابن علی کا مدینہ چھوٹنا ہمارے آپ کے چھوٹنے جیسا نہیں ہے. لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ایک دو رخصت اور پڑھوں, لیکن آخر میں مکے کی رخصت تو نہیں پڑھتا, اشارہ کر دیا پہلے آپ کی خدمت میں, لیکن ایک رخصت ہے. ہم تو مدینہ ہی کی رخصت میں جتنا روئے کم ہے, ایسا مدینہ چھوٹ رہا ہے. لیکن ایک رخصت ہے, جب عصر عاشور حسین ابن علی خیمے سے نکل رہے ہیں, اور خیمے سے نکلتے وقت عباس کا یہ حال نہیں تھا, علی اکبر کا یہ حال نہیں تھا, کسی بھی شہید کا یہ حال نہیں تھا, کیونکہ جو بھی خیمہ چھوڑ کے جا رہا تھا وہ مطمئن ہو کے جنگ کرنے جا رہا تھا کہ کوئی خیمے کی حفاظت کرنے والا ہے. لیکن جب حسین ابن علی خیمے سے نکلے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے ہیں, اب بیویاں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نرغے آدھا ہے, شبر کا خنجر ہے, حسین تنہا ہے, اب کوئی بھی خیمے کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. حسین نہیں ہوں گے, ان خیموں میں آگ لگی ہوگی, حسین نہیں ہوں گے, بچے خیموں سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہوں گے, حسین نہیں ہوں گے. بیویاں گھبرائی ہوئی سید سجاد کے گرد اکٹھا, الا للہ و الا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. ربنا تقبل من

إنك أنت السميع والعليم لحق محمد وعترته الطاهرين. پروردگار ہمارے سوال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تمام بانیان مجلس، آرگنائزرز، منتظمین، بچے، جوانان، شرکت کرنے والے، نہیں معلوم ہمیں قدر اس کی پتہ ہے نہیں پتہ ہے، کسی بھی طریقے سے ذکر حسین ابن علی کا اہتمام کرنا، پہلے دن پہلے شب میں اپنے بہت سارے امور کو چھوڑ کے آنا فاطمہ کے لحل کے لیے، ان کی یاد کے لیے، پروردگارہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کو ذکر حسین ابن علی کے ساتھ راہ حسین ابن علی سے آشنا فرما. پروردگارہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو جب تک یہ دنیا باقی ہے عشق حسین ابن علی کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے وہ گناہ جو ہمیں اس عظیم راستے اور اس عظیم عشق سے دور رکھتے ہیں، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے. پروردگارہ مومنین کو محفوظ فرما، ساری دنیا کی سرزمینوں میں، ہمارے ملکوں میں، جہاں جہاں بھی مومنین کے لیے سازشیں رچی جا رہی ہیں، خطرے بنائے جا رہے ہیں، بہت ساری سازشیں چل رہی ہیں، دسیوں چار سال سے چل رہی ہیں. پروردگارہ سب ظالموں کی سازشوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ایران اور لبنان کی جنہوں نے مسلسل شہادتیں دی ہیں، چھوٹا سا لبنان جس نے کئی ہزار بہت ہی عظیم، ہمارے آپ جیسے نہیں بلکہ بہت ہی عظیم، بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی الہی لوگوں کی قربانیاں دی ہیں، پروردگار ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار غزہ کی مظلوم سرزمین، فلسطین کی مقدس سرزمین، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. پروردگار لشکر حق کو لشکر باطل پر کامیابی اور کامرانی عطا فرما. ظالموں کو نوست نابود فرما. اسرائیل اور امریکہ کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے. پروردگار تو مسلسل کامیابیاں دے رہا ہے، مسلسل عزت دے رہا ہے، تیری بارگاہ میں مومنین کی دعا ہے کہ راہ حسین ابن علی میں چلنے والے عشق حسین ابن علی کے صدقے میں ان تمام مومنین کو عظیم کامیابیاں عطا فرما. اسی محرم میں انشاءاللہ عظیم کامیابیاں عطا فرما. پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست نابود فرما. علماء حق، مراجع کرام، آیت اللہ سیستانی اور ہمارے رہبر عزیز کے جس کو تو نے اتنے بموں کے درمیان میں زندہ محفوظ رکھا، انہیں طول عمر عطا فرما. رہبر شہید کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو امام زمان کے ظہور کے ذریعے سے عدل و انصاف سے بھر دے، اور ہم سب کو امام کے سچے ناصروں میں قرار دے. حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد و سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین اور اپنے بھی مرحومین، خاص کر وہ مرحومین کی جو پچھلے سال ان مجلسوں میں تھے اور آج اس سال نہیں ہیں، ان سب کے لیے یہ سال فرمانا. ہم کو

وصدق الله العلي العظيم. پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں، ان الذين لا يرجون لقاءنا، یقینا وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها، اور جو زندگانی دنیا سے راضی اور خوش ہیں اور اس پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، یعنی زندگانی دنیا پر ان کو اطمینان اور بھروسہ ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے، اور یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کا انجام ہوگا. عزیزان محترم، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، گفتگو غفلت کے بارے میں ہو رہی ہے. غفلت کہتے ہیں بے خبری کو، لاپرواہی کو، یا بے درکاری کو. انگریزی میں جسے ہیڈلیسنس کہا جاتا ہے، ٹو بی اوبلیویس، یا ٹو بی انڈیفرنٹ اینڈ ٹو بی نیگلیجنٹ. مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، فرماتے ہیں کہ الغفلۃ اضر العدو، یاد رہے کہ غفلت یعنی کہ ہیڈ لیسنیس، یہ تمہارا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا دشمن ہے. لہذا من طالت غفلته تعجلت ہلاکته، جس کی غفلت بڑھ جاتی ہے اس کی تباہی بھی بہت جلد آتی ہے. میرے دوستو، مقصد خلقت حیات جو ہے تین چیزوں پر مبنی ہے. ایک یہ کہ ہم خدا کو پہچانیں اور اس کی معرفت کو حاصل کریں، دوسرا یہ کہ تقوی الہی اختیار کریں، یعنی کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، ان ذمہ داریوں کو جو اللہ کی جانب سے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جس عمل کو ہم انجام دیں بغرض نجات آخرت انجام دیں، یعنی کہ سعی ہماری جو ہے آخرت کی طرف ہو. اور یہی وہ تین حقیقتیں ہیں میرے دوستوں کہ جن سے اکثر لوگ اس دنیا کے اندر غفلت میں رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اسی غفلت سے جگانے کے لیے، اسی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے خدا بندہ عالم نے اپنے حبیب کو بھیجا اور قرآن مجید کو بھی نازل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم. ہاں، قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک تو مرسلین میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے جسے ہماری جانب سے بھیجا گیا، ہماری طرف سے بھیجا گیا. علی صراط مستقیم، جو صراط مستقیم پر ہے، سیدھے راستے پر ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہمیں سیدھے راستے کی تلاش ہے تو پیغمبر کے راستے پر ہمیں چلنا ہوگا. علی صراط مستقیم،

تنزيل العزيز الرحيم. یہ آسمانی کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ اس خدائے عزیز و رحیم کے جانب سے ہے, اس کے طرف سے ہے. اور کس لیے ہے؟ لِيُنذِرَ قَوْمًا, تُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے, ان لوگوں کو ڈرائے جن کے آبا و اجداد کو جب ڈرایا نہیں گیا تو وہ غفلت میں مبتلا ہوئے, غافل رہے اپنی ذمہ داریوں سے. تو پیغمبر کو بھیجا گیا ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے, ہیڈ لیسنس سے نکالنے کے لیے, اور قرآن کو بھی اسی غرض سے, اسی مقصد کے بنا پر نازل کیا گیا ہے. خدا وند عالم کا ارشاد اسی سورہ یاسین کے اندر ہو رہا ہے, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, ہم نے انہیں یعنی نبی کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی ہے, وَمَا يَنبَغِي لَهُ, اور نہ شعر و شاعری کرنا جو ہے یہ پیغمبر کو زیب دیتا ہے. ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وقرآن مبین, یہ آسمانی کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ ذکر ہے, ذکر سے مراد یاد دلانے والی کتاب ہے, غفلت سے بیدار کرنے والی کتاب ہے, اور قرآن مبین ہے. اور کس لیے خدا نے نازل کیا ہے؟ ہاں, لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین, تاکہ اس کے ذریعے سے جو زندہ ہیں ان کو بیدار کیا جائے, ان کو ڈرایا جائے, اور خدا میں نہ ماننے والے کافروں پر بھی اتمام حجت ہو جائے. تو اس غفلت سے جگانے کے لیے, اس ہیڈلیسنس سے, اوبلیویسنس سے نکالنے کے لیے یاد رہے, خدا وند عالم نے حبیب کو بھیجا اور قرآن کو نازل کیا. لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس زندگی میں ہم ان دونوں کو اہمیت دیں, قرآن مجید کو اہمیت دیں, اور پیغمبر نے جو کچھ فرمایا ہے اور جو راستہ بتایا ہے اس پر چلیں اور عمل کو انجام دیں. میرے دوستو, قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے, اور خاص طور سے ان آیتوں کا مطالعہ کیا جائے جس میں غفلت کا ذکر آیا ہے, تو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ مذمت ان لوگوں کی ہوئی ہے کہ جو آیات الہی سے غافل رہتے ہیں, جو آیات الہی سے غافل رہتے ہیں. یہی آیت جو زیر بحث ہے اور جس کو میں نے اس اشرے کا عنوان قرار دیا ہے, اس میں خود خدا بند عالم یہ کہہ رہا ہے, والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں, یعنی کہ غفلت میں ہیں, ہیڈ لیس ہیں, بلسفل اگنورنس میں ہیں. آیات سے مراد قرآن مجید کے اندر کیا ہے, آیات کا یہ مطلب کیا ہوتا ہے, اور آیات سے ایک سوال ہے کہ اس سے بھائی مراد کیا ہے, کہ بارہا خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری آیات ہیں, اور افسوس ہے کہ لوگ ہماری آیتوں سے جو ہیں غافل ہیں, غفلت میں ہیں. آیات عربی میں لفظ آیت جو ہے اس کی جمع ہے, یعنی پلورل ہے, اور آیت کا جو مطلب ہے وہ ہے نشانی, یعنی کہ سائن پوسٹ جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں. یا نہیں, اس زندگی میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ کئی جگہوں پر ہماری ہدایت کے لیے عام طور سے سائن پوسٹ رکھے جاتے ہیں. یا نہیں, سائن پوسٹ, آپ کسی بھی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں, یہیں دارالسلام آ جائیے مثال کے طور پر, ہوائی جہاز سے اترے, جو ہی اندر آئے سائن پوسٹ ہے, ٹرانزٹ میں جانے والے پیسنجر رائٹ میں جائیں گے, ہاں, اور جو ارائیولز ہیں بیگیج کلیم ہیں وہ جائیں گے لفٹ میں. ہے یا نہیں, سائن پوسٹ. آپ چلے لفٹ میں کیونکہ آپ کو آنا ہے دارالسلام, آگے بڑھے, آپ کی نظر ایک دوسرے سائن پوسٹ پر پڑی, ویزا ڈیسک, خدا بچائے اس ویزا ڈیسک سے, اس سے آگے بڑھے
तो इमिग्रेशन

0: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra, tilka ayatul, ye wazeh kitab ki ayat hain.
1: Yani verses hain Quran ki. Usi tarah surah Luqman ke andar Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Haan, ye kitab hakim ki ayat hai, murad verses of the holy Quran hai.
0: Surah Ali Imran mein misal ke taur par Khudawand Alam ye keh raha hai laqad manna Allah ala al mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Khuda ka sabse bada ihsan hai mu'minin par ke usne unhi logon mein se yani mu'minin mein se kisi ek shakhs ka intikhab karke usko apna rasool banakar mabus kiya beja. Aur ye rasool jo aaya hai uska kaam kya hai? Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikma. Wo logon par ayat ki tilawat karta hai, yani Quran ki ayaton ki tilawat karta hai, nafson ki tazkiyat karta hai aur logon ko kitab o hikmat ki taleem deta hai. Wa in kanu min qablu lafi ضلال مبین, اگرچہ اس سے قابل لوگ واضح اور ظاہر گمراہی میں مبتلا تھے. تو میرے دوستو یہ ہے ایک مطلب آیات خدا. اس لفظ کا جو استعمال ہوا ہے کچھ جگہوں پر اس سے مراد قرآنی آیتیں ہیں, ورسز آف دی ہولی قرآن, یہ بات یاد رہے. اب قرآن جو ہمارے درمیان میں ہے اسے کیا کہتے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ ہاں قرآن تو ہمارے درمیان میں ہے, اللہ کا کلام ہے. آیت اللہ وحید خراسانی دام ظله العالی, خدا انہیں طولانی عمر عطا کرے. زبردست مجتہدین اور مراجع عظام میں سے ہیں ان کا شمار, بلکہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے کنٹمپرری میں سے ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی, آپ قرآن مجید کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے گہرا مطالعہ کیا ہے قرآن مجید کا, یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ جو علوم و اخبار اس قرآن کے بین دفعتین میں ہے, یعنی بٹوین دا ٹو کورز آف دی ہولی قرآن میں ہے, یہ وہ سب کچھ ہے جو خدا نے 124,000 پیغمبروں پر نازل کیا. یعنی جو آدم پر نازل کیا, جو ابراہیم پر نازل ہوا, جو نوح پر نازل ہوا, جو موسیٰ پر نازل ہوا, جو عیسیٰ پر نازل ہوا, وہ تمام علوم کا جو خزانہ ہے, عقلوں کو حیرت کن کرنے والی باتیں ہیں, وہ سب کے سب آیت اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کے اندر ہے. اور اس قرآن کی ابتدا ہوتی ہے فاتحة الکتاب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, اور اختمام جا کے ہوتی ہے سورة الناس پر. یہ ہے قرآن مجید. اور پھر اس کے بعد آپ ہدایت دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان ہے قرآن مجید پر, ان کی ذمہ داریوں کا خلاصہ جو ہے دو ہے. ایک کہ اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت و تدبر کریں, اور دوسرا یہ کہ قرآن کی نصیحتوں پر عمل کریں. یہ ہے نصیحت آیت اللہ وحید خراسان. تین چیزوں کا ذکر آیا ہے, ایک ہے تلاوت یعنی کہ ریسیٹیشن آف دی ہولی قرآن. ہاں ان الذین یتلون کتاب اللہ, خدا بند عالم ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں. ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جو کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں, یعنی دوز ہو رسائل دی ہولی قرآن, وَأَقَامُ الصَّلَاةَ, اور نماز کو انہوں نے قائم کی ہے, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً,
1: اور بطور رزق ہم نے جو کچھ بھی انہیں عطا کیا ہے دیا ہے اس میں سے وہ انفاق

انفاق کرتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں سرن و علانیہ خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر, یرجون تجارتن لن تبور, یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کے طلبگار ہیں, ایسے ٹرانزیکشن کے طلبگار ہیں جس میں کوئی گھاٹا اور نقصان ہی نہیں. ان الذین یتلون کتاب, جو اللہ کی کہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, یعنی قرآن کے اندر باقاعدہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سرکار قرآن کی تلاوت کیا کرو. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنے اصحاب سے ایک مرتبہ فرمایا, ان هذه القلوب تسدا كما يسدا الحديد, یقیناً ان دلوں میں زنگ چڑھ جاتا ہے. زنگ کسے کہتے ہیں؟ رسٹ کو. ان دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح لوہے پر رنگ چڑھ جاتا. تو کسی ساتھی نے یہ سوال کیا کہ فما جلاؤہا یا رسول اللہ, تو پھر اس کا علاج کیا ہے, واٹ از دا کیور؟ دو چیزیں آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا تلاوت القرآن و ذکر الموت, قرآن کی تلاوت کرو, ریسائٹ دی ہولی قرآن, اور اپنی آخرت کو یاد کیا کرو, یعنی اپنی موت کو اور اپنے انجام کو یاد کیا کرو. انسان کا جب جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کرتا ہے یا نہیں, اور کبھی علاج سے پہلے ہی وہ پریکوشنز لیتا ہے یا نہیں, کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو نہ آ جائیں. مثال کے طور پر بچوں کو ویکسینیشنز دیے جاتے ہیں مختلف قسم کے, میں ڈاکٹر نہیں, وہ بڑے بڑے نام الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں, ہیپاٹائٹس اور پولیو وغیرہ کا انجیکشن دیا جاتا ہے یا نہیں. ہاں, ہمارے یہاں ونٹر میں, ونٹر آنے سے پہلے ہمیں ٹیکسٹ آتا ہے کہ جو لوگ 60 سال کو پہنچ چکے ہیں, 60 ایئرس کے ہو چکے ہیں, یا وہ عورتیں جو حاملہ ہیں, یا وہ لوگ جن کے اندر مختلف بیماریاں, ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ فلو جیب لے لیں, ہاں, تاکہ ونٹر میں انہیں فلو نہ ہو, پھر بھی ہوتا ہے ان کو, ہاں, کہا وہ فلو کے لیے آ جائیں. بھائی آپ سفر پہ جانا چاہتے ہیں کچھ کنٹریز کے اندر, ہاں, دار اسلام جماعت والوں نے ای میل بھیجا مجھے کہ سرکار آپ آ رہے ہیں, یلو فیور ویکسینیشن کارڈ لے کر آئیے گا, ہاں, یلو فیور ہے, ملیریا ہے, یہ وغیرہ ہے, یہ پریکوشنری ہے یا نہیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو کچھ جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکے. بھائی جس طرح جسم انسان بیمار ہوتا ہے, یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے, اور اس روح کا بھی علاج, پریکوشنری علاج ہمیں دیا گیا ہے, ویکسینیشن ہمیں دیا گیا ہے. اور وہ ویکسینیشن کیا ہے؟ سمپل, لقاح الایمان تلاوت القرآن. ویکسینیشن فار دی ہارٹ اینڈ ایمان بلیف کیا ہے؟ قرآن مجید کی ملائے کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ سے آپ نے فرمایا کہ روزانہ, روزانہ ہر روز کی بات ہو رہی ہے, کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت ضرور کرنا. ہاں, شیعہ نے علی ہیں, ہم شیعہ اسی لیے کہلائے گئے ہیں کیونکہ علی کے تابع دار اور چاہنے والے ہیں, یا نہیں؟ امام فرماتے ہیں کم سے کم, ہاں, زیادہ سے زیادہ نہیں کہا امام نے, کم سے کم, زیادہ کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں, جتنا پڑھو نور انہدا نور ہے, لیکن کم سے کم 50, یعنی کچھ تو بات ہوگی اس میں کہ امام نے یہ کہا ہے کہ کم سے کم ایسی بات جس کا علم مجھے اور آپ کو نہیں لیکن ہمارے امام کو ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ 50 آیتوں کی تلاوت کرنے سے روح کے لیے کیا فائدہ ہوتا ہے. مانتے ہیں یا نہیں آپ لوگ اس بات میں, ہاں, کہ امام کے علم میں, ارے کیوں کر نہ مانے, امام کا لفظ ہے کلمت الامیر امیر الکلمہ, ایک لفظ جو امیر کے زبان سے جاری ہوتا ہے تمام الفاظوں کا امیر ہوتا ہے, تمام الفاظوں کا. امام جو کہیں اور اور جو کہیں, امام نے جو کہا ہے وہ مطلب رکھتا ہے. امام نے فرمایا کہ تم کم سے کم
50 آیتوں کی اور

ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے باقاعدہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ 10 آیتوں کی تلاوت کرنے سے کہاں انسان پہنچتا ہے, 20 کی, 30 آیتوں کی, 40 آیتوں, 50 آیتوں تک اگر انسان پڑھے تو کہاں کس منزل تک پہنچتا ہے. اور امام فرماتے ہیں من قرأ 10 آیات من القرآن لم یکتب من الغافلین, کم سے کم اگر 10 آیتوں کی اگر کوئی روزانہ تلاوت کرے تو اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جائے. اور 50 آیتوں کی جو تلاوت کرتا ہے اس کا مقام خاشعین کے ساتھ. اور امیر المومنین یہ چاہتے ہیں کہ اس کے شیعہ اس مقام تک پہنچے خاشعین کے. غالب بن صعصعہ ہمارے مولا کائنات کے زمانے میں جب آپ تخت خلافت پر آئے ہیں تو امام کی ملاقات کے لیے آئے کوفہ, اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر, جوان بیٹا, آئے امام کے پاس. امام نے غالب کی طرف دیکھا اور کہا, غالب, امام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا, یا امیر المومنین, میں غالب بن صعصعہ ہوں. امام مسکرائے, کہا تو وہی ہے نا کہ جو کئی ناکوں یعنی اونٹوں کا مالک ہے, یعنی اس زمانے میں اونٹے تھی ناکے تھے, یہ زمانہ ہوتا تو شاید امام پوچھتے تو وہی ہے جو کئی بینٹلیز کا مالک ہے, یا کئی بی ایم ڈبلیو کا تو مالک ہے, ہے یا نہیں؟ یہ وہ زمانہ. کہا تو وہی ہے کہ جو کئی ناکوں کا مالک ہے؟ کہا جی مولا میں وہی ہوں. کہا ذرا یہ تو بتا, تو نے اپنے ناکوں سے کیا کیا, اپنی اونٹوں کا کیا کیا؟ کہا انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت کو میں نے لوگوں میں تقسیم کیا ہے. مولا پھر سے مسکرائے, کہا واللہ تو نے بہترین کام انجام دیا ہے, اسی طرح کرنا چاہیے. یہ بات ہوئی امام کے ساتھ. اب امام کے قریب ایک جوان بیٹھا ہوا تھا, امام نے پوچھا یہ کون؟ عادتاً اس دنیا کے اندر اگر ہمارا بھی کوئی جوان بیٹا ہمارے ساتھ ہو اور کوئی ہم سے پوچھے بھائی یہ کون, تو ہم نام دیں گے, اور صرف نام نہیں ہسٹری بھی دیں گے, ہے یا نہیں؟ ہمیں فخر ہوتا ہے, ناز ہوتا ہے اگر لائق فخر ہو اولاد تو, ہے یا نہیں؟ ارے سرکار یہ میرا بیٹا فلاں بن فلاں ہیں, اور اس نے تو کیا کہیں, ایسٹرن یونیورسٹی میں یہاں تک پڑھا ہے, یہ ڈگری ہے, ایم اے, بی اے, سی اے, ڈی اے, جو بھی ہو, ایل بی ڈبلیو, یہاں تک پڑھا لکھا ہے, اس کے پاس یہ ڈگری ہے, فلاں جگہ پہ کام کرتے ہیں. ایک تفصیلی انٹروڈکشن دیتے ہیں, ہے یا نہیں؟ کیونکہ فخر ہے, اولاد پر ہونا بھی چاہیے کبھی کبھی. یہ جوان کون ہے؟ امام نے پوچھا. کہا مولا یہ میرا فرزند ہے, یہ میرا بیٹا ہے. اب اس زمانے کے مطابق غالب نے کہا, لیکن مولا یہ بڑا شاعر ہے, کل بات ہوئی تھی نا. ہاں, کہا بہت بڑا شاعر ہے. امام نے کہا کہ غالب اسے قرآن کی تعلیم دو. شعر و شاعری سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. اس بات کا اثر اس جوان کے دل پر اس طرح پڑا ہے کہ وہیں پر اس نے یہ طے کیا کہ اس وقت تک میں اپنے گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک میں قرآن مجید کا حفظ نہیں کر لیتا. اور یہی ہوا. اور یہ کون تھا ایک جوان؟ شاعر اہل بیت فرزدہ. یہ تھا فرزدہ, قرآن مجید کی تلاوت کرو. ہم نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ کیا سلوک, کیا رویہ ہے ہمارا قرآن؟ ماہ مبارک رمضان میں قرآن نکلتا ہے ہمارے شیلف سے, چومتے ہیں, بولتے ہیں, پڑھتے ہیں. جہاں عید آ گیا تو اب وہ قرآن پھر یا مردوں کے لیے وقف کر دیے ہیں, یا ذاتی مصلحت کے لیے استعمال کرتے ہیں. رزق کی تنگی آئے تو سورہ واقعہ مجرب ہے, ہے یا نہیں؟ سچ بات ہے یا نہیں؟ ارے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, مولانا سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرتے, ہے یا نہیں؟ جناتوں سے ڈر گئے تھے, جناتوں سے کیا ڈرنا, آج کل تو لوگوں سے بھی ڈرنا چاہیے. کہا سورہ حشر اور سورہ جن کی تلاوت کہتے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سب غلط ہے, بھائی حدیثوں میں ان کا ذکر ہے, اپنے مقام پر صحیح ہے. قرآن اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا ہے, مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے نازل ہوا. ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کبھی کبھا اپنے لیے کریں, اپنے لیے. اور ایک اور بات, تلاوت قرآن

¿Ah? Eso lo vas por dicho Muhammad Ali, Muhammad Ali. کہا یہ انگوٹھی تو بیربل کہا کہ میں نے اس کی مدد کی, میں بھی ڈھونڈنے لگا لیکن انگوٹھی ملی نہیں. اے کچھ وقت گزرنے کے بعد میں جب تھک گیا تو میں نے کہا بھائی یہ کب تک ڈھونڈتے رہے گے, تمہیں یقین ہے کہ یہ انگوٹھی یہیں پر گری؟ تو اس نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ انگوٹھی گری کہیں اور. تو کہا پھر تو یہاں کیوں تلاش کر رہا ہے؟ کہا کیونکہ روشنی یہاں پہ ہے. یہی حالت ہے میری اور آپ کی آج اس قوم کے اندر, اسپرچوالٹی کو تلاش کرتے ہیں کہیں اور خدا نے اسپرچوالٹی کو رکھا ہے اپنی یاد میں, اپنے ذکر میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر الہی میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, سکون حاصل ہوتا ہے. اسپرچوالٹی کے تلاش میں ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ روح کی خلقت اس طرح ہوئی ہے, جسم کی خلقت کو ہم لوگ سمجھتے ہیں, روح کی خلقت اس طرح ہوئی ہے کہ اس روح کو کسی بھی شے سے آرام, سکون اور تسلی حاصل نہیں ہوگی سوائے ذکر خدا اور ان چیزوں کے جو ہمیں خدا تک پہنچائے. خدا کی یاد یاد رکھیے گا. پیغمبر سے پوچھا یسألونک عن الروح, لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. قل روح من امر ربی, ان سے کہو کہ یہ امر الہی ہے. ہر وہ شے جس کا تعلق خدا سے ہو, تو عربی قرآن مجید عربی الفاظ خدا ہے, ٹرانسلیشن مسٹر یہ اور مسٹر اس کا ہے, ہے یا نہیں؟ بلکہ قرآن خود جو ہے کلام خدا ہے اور ہر لفظ بخدا شفا ہے, ہر لفظ شفا ہے. ایک مثال اور بات کو آگے بڑھاؤں. ویسکس جماعت کا جب میں ریسیڈنٹ عالم تھا تو انٹر فیتھ ایکٹیویٹیز کے لیے ہم جاتے تھے, اور آج تک ماشاءاللہ انٹر فیتھ کا کام اچھا ہو رہا ہے کرسچنز کے ساتھ. خاص طور سے دسمبر میں پورسمت کیتھیڈرل میں ہم جاتے ہیں, کرسمس کا موقع, وہاں پر پادری اپنے بائبل سے جیسس کی باتیں کرتا اور میں قرآن سے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کرتا. انٹر فیتھ ایک تبلیغ کا موقع کہ لوگوں کو پتا چلے کہ قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا ہے. تو ایک مرتبہ جب میں گیا ہوں تو میرے قریب میں کرسچن پریسٹ جو پادری تھا اس چرچ کا بیٹھا ہوا تھا. قوم کا ایک جوان کھڑا ہوا, قرآن کی تلاوت اس نے کی عربی میں اور پھر ترجمہ بھی, لیکن قرآن کی تلاوت خوبصورت سی آواز میں اس نے کی, ہلا دینے والی آواز, ورتل القرآن ترتیلا, خوبصورت آواز. بھائی ہم تو جھوم گئے ایک مرتبہ, لیکن اس کے بعد اس نے ترجمہ سنایا اور چلا گیا. پروگرام جب ختم ہوا تو یہ پادری جو ہے, یہ پریسٹ, اس نے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ پر رکھا اور اس نے کہا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جوان جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے عربی میں, اس نے کہا بائی گاڈ میں عربی سمجھتا نہیں ہوں, لیکن جس طرح اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے بائی گاڈ میں اپنے اندر ایک کشش محسوس کر رہا تھا. میں ممبر رسول سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, پھینک نہیں رہا ہوں, یاد رہے یہ بات. ایک کرسچن پادری یہ کہہ رہا ہے عربی میں قرآن کی تلاوت کے بارے میں کہ اس تلاوت سے میں اپنے اندر کشش محسوس کر رہا تھا, اور یہ بدبخت مسلمان ہو کر شیعہ ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ احمق ہے وہ جو عربی میں سمجھنے کے بغیر قرآن کی تلاوت. اب بات سمجھ میں آئی مولا نے کیوں فرمایا چھٹے امام نے کہ امام زمانہ کب ظہور کریں گے؟ ہاں کہا اس کے اعوان اور انصار ابھی کافروں کے صلب میں ہیں, جب وہ ظاہر ہوں گے تب امام. بات اب سمجھ میں آئی. اپنے والے ہیں شکوک میں مبتلا ہیں, باہر والے ہیں تلاش کر رہے ہیں. ریسائٹیشن آف دی ہولی قرآن کا اس اہمیت کو, اور ساتھ ساتھ اس کے بعد تدبر قرآن. تدبر یعنی قرآن مجید پر غور و فکر کرنا, قرآن کی آیتوں پر. افلا یتدبرون القرآن.

قرآن ام على قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن کی آیتوں پر غور و فکر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ خدا بند عالم پوچھ رہا ہے. تلاوت اپنے مقام پر بے شک, لیکن ساتھ ساتھ تدبر کریں. قرآن, دیکھو قرآن مجید, تدبر کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور ضروری پیغام قوم تک پہنچے, لیکن اس سے قبل درود پڑھیے تو میں کچھ پانی پی سکوں. قرآن مجید, کیونکہ آج کل لوگوں کو تدبر کا بھی چسکا چلا ہے یا نہیں بھائی, یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے اور ہمارے بچے جو ہیں یوں ہی کچھ قبول نہیں کرتے ہیں. ہمیں سمجھنا ہے, یقیناً سمجھنا بھی چاہیے. قرآن مجید کی آیتیں, ہم سے کہا گیا اس پر غور و فکر کرو, لیکن قرآن مجید کی آیتیں دو طرح کی ہیں. ہاں, دو طرح کی آیتیں ہیں. تدبر کرنے والوں سے یہ میں کہہ رہا ہوں, ہوشیار رہیے گا, خبردار رہیے گا اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں مہربانی کر کے. دیکھو میں تنقید نہیں کر رہا, کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری, علمی بات ہے, سمجھے. قرآن کی آیتیں دو طرح کی ہیں, کچھ محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں, کہیں ظاہر ہے اور باطن ہے, یا نہیں. هو الذي انزل عليك الكتاب, خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ وہی ہے, یعنی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے. منه آیات محکمات هن ام الكتاب, ان میں سے کچھ آیتیں جو ہیں وہ محکم آیتیں ہیں جو کتاب کی بنیاد ہیں, سنیے گا غور سے, فاؤنڈیشن آف دا بک. واخر متشابہات, اور دوسری آیتیں جو ہیں وہ متشابہ. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یہ مجلسیں جو ہیں میرے دوستو یہ ایک اوپن یونیورسٹی ہے, یہ حوزہ نہیں ہے, اور تفصیل میں جانا نہیں کیونکہ بہت سی باتیں ہیں اور ہمارا مضمون بھی غفلت کے بارے میں ہے. تو یہ محکم اور متشابہ آیتیں جن کا ذکر آئے کیا ہے؟ محکم آیتیں وہ آیتیں ہیں قرآن مجید کے, وہ ورسز ہیں جو واضح اور صریح ہے, جس کو پڑھنے سے آپ فوراً سمجھ جاؤ گے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. یہ محکم آیتیں قرآن مجید کے اندر, مثال کے طور پر اللہ خالق کل شیء, خدا ہر شے کا خالق ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں, واضح صریح ہے کہ اس نے سب کچھ پیدا کیا. اے میرے حبیب, قول لوگوں سے کہو ہو اللہ احد, کہ وہ اللہ احد ہے. احد یعنی ایسا ایک کہ جس کے بعد کوئی گنتی نہیں, کوئی شمار نہیں, یو کانٹ کاؤنٹ آفٹر دیٹ. احد صریح اور واضح. تو یہ ہے محکم آیت قرآن کی, آپ نے تلاوت کی محکم آیت ہے. متشابہ آیتوں سے مراد وہ آیتیں ہیں جس کے اندر بلند سطح کے مطالب بیان کیے گئے ہیں اور دیگر پہلو بھی, یعنی دیر آر ڈیپر میننگز ان متشابہ ورسز, واضح نہیں, مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں اس کے. اس کا خلاصہ ہوا محکم اور متشابہ. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس کے بعد جو جملہ لکھتے ہیں وہ پیغام ہے اس قوم کے لیے کہ یاد رکھو کہ متشابہ آیتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندے کے پاس محکم آیتوں کا علم ہو. ہاں, ورنہ ممکن ہے کہ بندہ اپنی رائے سے قرآن کو انٹرپریٹ کرے. تو یا تو علم رکھے, محکم آیتوں کا علم ہو اس کے پاس, یا پھر ان کے پاس جا کے پوچھے کہ جو اہل قرآن ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم علم نہیں رکھ. اہل ذکر سے مراد محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اور امام زمانہ کی غیبت میں وہ علماء ہیں, وہ علماء اسلام ہیں جو مدرسے امام صادق سے فارغ ہوئے. یاد رہے یہ بات, علوم آل محمد.

محمد سے واقف ہیں, پروفیسرز کے علوم کی بات نہیں کر رہا, علوم آل محمد سے, ان سے جا کے. اچھا, تدبر قرآن کے بارے میں اس میں بھی ایک نئی ہوا ہے جسے کہتے ہیں ہمارے زبان میں آزاد تشریح قرآن, انگلش میں سے کہتے ہیں لبرل انٹرپریٹیشن آف دی ہولی قرآن. بندہ قرآن پڑھنے نہیں جانتا, پڑھنے نہیں کوئی دن کو بھی ہے, یعنی تجربے کی بات کر رہا ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں قرآن کی باتیں کر رہے ہیں جو قرآن تک, ہمارا بچہ بچہ قرآن بہترین انداز میں تلاوت کرتے ہیں, واللہ آج ہے یا نہیں ہے, ہمیں فخر ہے. اور یہ بندے قرآن کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت اچھی طرح سے عربی نہیں سمجھتے, علم نہیں ہے. اور لبرل انٹرپریٹیشن آف دی ہولی قرآن ٹرانسلیشن کے ذریعے سے لے کر بیٹھے ہیں اور اپنی ہانک رہے ہیں. دیکھو, دو سال پہلے لنڈن کے سینئر جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے ایران زیارت کی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے ہمارا امام بن کے. میں وہ امامت خاص کی بات نہیں کر رہا ہوں, امامت یہ مت سمجھیے گا کہ میں ابھی 13th امام بننے کی کوشش کر رہا ہوں. امام یعنی گائیڈ, آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہماری ہدایت کریں, مجلس سے پڑھ دیں, ہمیں بتائیں کہ یہاں زیارت کے کون کون سی جگہ ہیں, آپ چلیں ہمارے ساتھ. گئے ان کے ساتھ. اب بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا اکثر میں پسند بھی کرتا ہوں, کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے پاس آپ بیٹھے تو علم کا خزانہ ہے, تجربے کا خزانہ ہوتا ہے ان کے پاس, اور کچھ کی تو بات ہی چھوڑ دیں. خیر, تو میں گیا ان کے ساتھ, قم میں بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل کے لاؤنج میں, رات کو کھانا کھانے کے بعد چائے وغیرہ پیتے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, یہاں کی بات, یہ خبر سن رہی ہے, یہ بات کر رہا ہے, یہ وہ, جسے آپ اپنے زبان میں برازہ کہتے ہیں, ہے یا نہیں. بس بیٹھے ہوئے تھے اور موڈ تھا, کھانا بھی کچھ اچھا ملا تھا, چائے بھی پی رہے تھے, اور ایک بزرگ جو بیٹھے تھے وہاں پہ, یا اللہ ایسی بات پھینکی ہے اس نے, یا اللہ ایسی بات کہی, کیا پھینکا, کیا پھینکا ہے. جتنے لوگ تھے وہاں پہ خاموش ہو گئے, میں بھی ایک مرتبہ شوک ہو گیا. یہ آج کل جو لبرل انٹرپریٹیشن آف دی ہولی قرآن کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں ان کا ٹارگیٹ کون ہوتا ہے؟ یہ پیغام سنے قوم, اہل بیت, یہ ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے. جی, یہ ایک فیشن بن چکا ہے قوم کے اندر, قرآن کی آیتوں کو نکالو, اہل بیت کے خلاف استعمال کرو, ان کے علم غیب کے خلاف, ان کی عصمت یعنی انفیلیبلٹی کے خلاف, ہے یا نہیں, ان کے توسل و شفاعت کے خلاف نکالو. یعنی قرآن صامت کا استعمال کر رہے قرآن ناطق کو مارنے کے لیے. بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک اس نے پھینکا, کیا بات کہے. اس نے کہا, قرآن کی آیت کی تلاوت کی, اس نے کہا, مولانا سنے, قرآن میں خدا بند عالم یہ کہہ رہا ہے, اس آیت کے اندر خدا نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ شفاعت کا حق صرف اسی کا ہے قیامت کے دن, کسی اور کا نہیں ہے. اور تم ملا مولوی لوگ ہمیں سالہا سے یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن پیغمبر اور ائمہ اور علماء اور شہداء ہماری شفاعت. دکھے پیٹ نے کٹے ماتھو, میں مطلب چونک گیا. میں نے کہا کیا بات ہو رہی تھی, قرآن کی آیت کی اس نے تلاوت کی اور ٹرانسلیشن کہاں, فلاں ٹرانسلیشن میں. میں نے دو تین آیتیں اور اس کے سامنے رکھ دی, میں نے کہا کہ یہ آیت تو آپ نے پڑھ لی, صحیح ہے, لیکن قرآن کا کمال یہ ہے کہ اس کی آیتیں آپس میں ایک دوسرے کی تفسیر کو بیان کرتی ہیں, ہے یا نہیں ہے. تو دو تین آیتیں میں نے رکھ دی, میں نے کہا اب آپ بتائیے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. خاموش, یعنی کوئی علم نہیں تھا. قرآن اٹھایا, قرآن کی آیت کو دیکھا, دو تین آیتیں پڑھ لی, اب اپنی رائے کو سنا رہا ہے, پیش کر رہا. من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار. یاد رکھو, جو اپنی اوپینین, ذاتی اوپینین سے قرآن کے تفسیر کو بیان کرتا ہے, وہ جہنم میں اپنی جگہ مقرر کرتا ہے.

0: Yeah, liberal interpretation. Bhai tadabbur karo, gaur o fikr karo, lekin do it correctly.
1: Ha?
0: Is tarah karo jis tarah bataya gaya hai ahle ilm se. Lekin ye fashion ban chuka hai jisko dekho Quran. Aur tadabbur Quran ke baad amal ki manzil hai. Quran ki tilawat karo. Quran ki tilawat ke baad ayaton par gaur o fikr karo. Aur قرآن کو اپنی عملی زندگی میں ربتا للقرآن والقرآن یلعنہ. پیغمبر فرماتے ہیں ممکن ہے کہ بندہ قرآن پڑھتا ہو قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہو. ربتا للقرآن والقرآن یلعنہ, قرآن لعنت بھیج رہا ہے پڑھنے والے پر. کون ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. ابن عامر سے فرمایا کہ ابن عامر اگر تو زندہ رہا تین قسم کے لوگوں کو تو دیکھے گا قرآن پڑھتے ہوئے. کون ہے؟ آپ نے فرمایا صنفن للہ عز وجل. ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جو قرآن پڑھیں گے خالصتن لوجہ اللہ, خدا کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے. مطلب کیا؟ ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے, ان کے کوالٹیز کیا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کریں گے, قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کریں گے اور قرآن کی نصیحتوں پر عمل کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے. اور پھر امام نے فرمایا وَصُنْفٌ لِلدُّنْيَا. اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا, دوسرا قسم ان لوگوں کا ہوگا کہ جو دنیا کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے تاکہ مادی فائدہ حاصل ہو, میٹیریل بینیفٹس حاصل ہو, یا پھر لوگ ان کی تعریف کرے, واہ واہ اور بہ بہ کرے ان کے حق میں, کیا خوبصورت آواز سے اس نے قرآن کی تلاوت کری, واللہ فلاں کے پاس دیکھے بلبلی آواز ہے. ہے یا نہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو دنیا کے لیے تلاوت کریں گے. اور مولا جو فرماتے سب سے خطرناک گروہ وَصُنْفٌ لِلْجِدَال. اور تیسرا قسم ان لوگوں کا ہے کہ جو مجادلت کے لیے, آرگیومنٹس کے لیے, ڈبیٹس کے لیے صرف قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہاں علم ہے قرآن مجید کا ان کے پاس, آپ ان کے ساتھ بیٹھے, فلاں سورہ میں خدا نے یہ کہا ہے, فلاں آیت میں خدا نے یہ کہا ہے, آپ بیٹھے آپ کو حیرت ہوگی, تعجب ہوگا کہ اس شخص کے پاس اتنا علم ہے قرآن کے بارے میں, لیکن صرف زبان پر مجادلت کے لیے, بحث کے لیے, آرگیومنٹس کے لیے, ڈبیٹ کے لیے, ہاں اپنی ہانکنے کے لیے, ہاں لیکن عملی زندگی کو دیکھے تو قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو میرے دوستو یہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید کے اندر بارہا ان کی مذمت کی گئی ہے کہ جو آیات الہی پر آیات الہی سے غافل ہیں, غفلت میں ہیں, بے خبر ہیں, بلسفل اگنورنس میں بیٹھے ہوئے, oblivious, indifferent, negligent. آیات خدا کے آیات الہی کے مختلف معانی اور مطالب ہیں. قرآن مجید کے اندر کچھ جگہوں پر آیات سے مراد قرآنی آیتیں ہیں جسے ہم انگریزی میں قرآنک ورسز کہتے ہیں. دعوت فکر ہمیں دی گئی ہے, قرآن نازل ہوا ہے تمہیں بیدار کرنے کے لیے, لہذا زندگی میں قرآن کو اہمیت, قرآن کی تلاوت کرو, تدبر قرآن کرو, قرآن کی نصیحتوں کا عمل کرو. کربلا میں حسین کے مقابلے میں جو آئے ہیں مسلمان, یہ وہ تھے, لمبی لمبی داڑیاں تھیں ان کی بھی, نماز شب پڑھنے والے آئے فرزند رسول کے مقابلے, حفاظ القرآن تھے, حافظ قرآن کہنے کو مسلمان تھے, بندے تھے یزیدی کے, تھے حافظ قرآن بھی, قرآن کو جلا دیا. جی قرآن کی نصیحت پر عمل کریں. حسین نے جو قربانیاں دی ہیں اسی پیغام قرآن کو باقی اور زندہ رکھنے,

28 رجب کو اہل حرم کے ساتھ مولا مدینہ منورہ سے روانہ ہوا. حج کے ارادے سے مکہ معظمہ میں تشریف لے آئے, لیکن ازادار و زمانہ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ قاتل حاجیوں کے بھیس میں قتل امام کے ارادے سے مکہ معظمہ میں پہنچ چکے. اللہ اللہ, جس جگہ کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ من دخلہ کان آمنا, وہ جگہ ہے کہ جہاں جو داخل ہو جاتا ہے اسے امن اور امان حاصل ہوتا ہے. فرزند رسول کے لیے امان نہیں. آپ کو جب یہ خبر ہوئی ہے, تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ 8ویں ذوالحجہ کو آپ نے اپنے حج کو عمرے میں بدل دیا, مکے سے روانہ ہونے لگے. صاحب الدمعۃ الساکبہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت جناب محمد حنفیہ مکہ معظمہ میں تشریف فرماتے ہیں. آپ کو جب یہ خبر ہوئی ہے کہ آپ کے بھائی مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, مولا کی خدمت میں پہنچے, کہا فرزند رسول آپ اس جگہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بیت اللہ کو کہ جو جائے امن ہے. مولا نے فرمایا کہ اے محمد, بیت اللہ جائے امن تھا, لیکن اب بالخصوص ہم آل محمد کے لیے اب یہ امان کی جگہ نہیں ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ اموی دھوکے سے مجھے قتل کرے اور تقدس کعبہ برباد ہو جائے. عزادارو, 8ویں ذوالحجہ کو مولا مکے سے روانہ ہونے لگے, صاحب ادم حقت الساکبہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو ہی مکہ سے امام نکل رہے تھے, فرزدق شاعر اہل بیت اسی روز 8ویں ذوالحجہ کو مکے میں حج کے ارادے سے داخل ہو رہا تھا. اس کی نظر اس قافلے پر پڑی, دیکھا کہ قافلہ ہے جو مکے کو چھوڑ کر نکل رہا ہے. فرزدق نے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جو اس وقت عین حج کے موقع پر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کسی نے کہا فرزدق, یہ فرزند رسول حسین ابن علی کا قافلہ. فرزدق نے کہا حد ہے, یہی حسین ہے کہ جو مکہ پیدل آیا کرتے تھے حج ادا کرنے کے لیے, اور آج عین حج کے موقع پر جب تمام دنیا اسلام حج کے لیے مکہ میں جمع ہو رہی تھی, وارث کعبہ مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا. آئے مولا کی خدمت میں, کہا فرزند رسول بات آئے مولا نے بتایا کہ فرزند قاتل حاجیوں کے بھیس میں میرے قتل کے ارادے سے پہنچ چکے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تقدس کعبہ برباد ہو جائے. فرزدق نے سوال کیا فرزند رسول کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا نے کہا عراق کا. بس عراق کا نام سننا تھا کہ ایک مرتبہ فرزدق کام گئے. کہا فرزند رسول خدا کے لیے آپ عراق مت جائیے گا, کیونکہ اہل عراق وہ ہیں جن کی زبانیں تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کا دل بنو امیہ, جن کے الفاظ آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ. الغرض عزادار, و 8ویں ذوالحجہ کو مولا میں حرم کے مکہ معظمہ سے نکلے, اور تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں سے امام گزرے ہیں آپ رکے, اپنی پہچان کروائے اور لوگوں سے فرمایا اعلموا, اے لوگوں پہچانو مجھے, اعرفوا انا حسین ابن علی ابن ابی طالب حفیظ رسول اللہ, میں حسین علی ابن ابی طالب کا فرزند اور تمہارے رسول کا نواسا ہوں. اور آپ نے اپنے مقصد سفر کو بھی بیان فرمایا. عزادار, و 8ویں ذوالحجہ کو مولا مکہ سے روانہ ہوئے. 9ویں ذوالحجہ کا یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے, روایتوں میں ہے کہ یہ قافلہ عراق کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے امام نے اپنے گھوڑے کو روکا. گھوڑے کے ساتھ آپ کا یہ کاروان, آپ کا یہ قافلہ بھی رکا. امام اپنے گھوڑے سے اترے, کچھ قدم کوفے کی جانب چلے, پھر رکے.

پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا فرزند رسول. خدا کے لیے اس زمین سے چلے جائیے, یہ وہ زمین ہے کہ جہاں آدم نے ٹھوکریں کھائی, ابراہیم نے ٹھوکریں کھائی. کہا تمہیں خدا کا واسطہ ہے, بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا فرزند رسول, اسے زمین غزریہ کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام ہوگا؟ کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام ہوگا؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں. مولا نے پوچھا کوئی اور بھی نام ہوگا؟ ایک مرتبہ خاموشی چھا گئی. پیچھے سے ایک ضعیف شخص آہستہ آہستہ آگے آیا. کہا فرزند رسول ایک اور نام ہے, اسے زمین کربو بلا کہ اسے زمین کربلا بھی کہتے ہیں. بس یہ سننا تھا. مولا نے فرمایا میں اپنی منزل پر پہنچ چکا. حکم دیا اسباب اتارے جائیں, خیمے نصب کیے جائیں. خیمے نصب ہوئے. مولا نے بیویوں کو حکم دیا اپنی اپنی اونٹوں سے اتر جائے. عزاداروں میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. آخری جملہ حکم کے پاتے ہی تمام بیویاں اپنی اپنی اونٹوں سے اترنے لگی. ایک روایت میں ہے کہ جس وقت شہزادی زینب نے اپنے محمل کا پردہ ہٹایا, اپنے محمل کا پردہ ہٹایا, چاہتی تھی کہ اپنے اونٹ سے باہر نکلے, ایک مرتبہ سیاہ آندھی چلی. سیاہ آندھی چلی, شہزادی کا پیر پھسلا, زمین کربلا پر گری. اے میرے ماں جائے یہ کیسی زمین ہے, میرے دل کو ہول آ رہا. مولا نے کہا بہن زینب یہ میری آخری منزل ہے, یہ وہ زمین ہے جہاں میرے عباس کے شانِ قلب ہوں گے, میرا قاسم گوروں کے تابوؤں سے پامال ہوگا, میرے اکبر کے سینے میں بر. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. التماس دعا ماتم حسین.

0: زندہ جہاں میں تاب قیامت ہے کربلا، سادات کربلا کی امانت ہے کربلا، دنیا کے ہر غریب کی عزت ہے کربلا۔ جنت ماں کربلا روح عزا کربلا،
1: جنت ماں کربلا روح عزا کربلا،
0: نور خدا کربلا باب دعا کربلا،
1: نور خدا کربلا باب دعا کربلا،
0: خاک شفا کربلا غم کی دوا کربلا۔

بے شک علی کے لال کی محنت ہے کربلا، زہرا کے خاندان کی دولت ہے کربلا، جو بھی یہاں حسین کا زوار بن گیا، حر بن گیا، کوئی کوئی مختار بن گیا۔ کرب و بلا صاحباں، کرب و بلا پاسباں، کرب و بلا نور جاں، ساری زمینوں کی ماں۔ عشق و محبت کا نشان فرش پہ ہے، عرش جہاں، جنت ارضی کا سمادی بنا، سجدہ گاہ، مدرسہ، درس گاہ، حل جزا، حل عطا، تو ہے دیار حسین، تو دل زہرا کا چین۔

کیسے کر سکتے ہیں, یہی ہمارا فرض ہے اور یہی ہمیں سمجھنا بھی ہے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے کہ ہم وہ جو صدا 61 ہجری میں آئی تھی وہ آج تک گونج رہی ہے. وہ مجھ سے بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ تم اپنے وقت کے امام کی کیا مدد کر سکتے ہو. جمعے کا دن رمضان محترم اور تقریباً ختم ہو رہا ہے. جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے, تو کیا ہم نے عام دنوں سے زیادہ, عام دن تو عام دن ہوتے ہیں ویسے, تو جو جتنا امام کے ساتھ رہے گا یہاں پہ بھی اتنا ہی وہ وہاں پہ بھی رہے گا, لیکن جمعے کا دن تو ایک خاص دن ہے کہ جو امام سے منسوب ہے, تو کیا ہمارے پاس جمعے کے دن کے لیے کوئی خاص پلاننگ ہوتی ہے عام زندگی, اور وہ بھی محرم, اور وہ بھی انسان جب دنیا کو دیکھتا ہے کہ حالات ظہور کے قریب لگتے ہیں انسان کو, تو کیا ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں, یا ہم دیکھیں کافی عرصے سے ہم امام کو یاد کرتے ہیں, یقیناً یاد کرتے ہیں, اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ امام کو یاد نہ کرتے ہو, لیکن اب ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے کہ اب ہم یاد سے آگے بڑھیں, ہم کوئی رول پلے کریں اپنا اس دنیا کے اندر کہ جہاں پر ہم یہ ثابت کریں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ امام جلدی آئیں. کیسے پتہ چلے گا, کیا چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کر کوئی اندازہ لگائے کہ یہ شخص مسترب

کیا, 70-80 لوگوں کو کھڑا کیا کہ بھائی مولا آنے والے ہیں, تیار. نور آیا پشت بام یعنی چھت پہ آیا, امام آ گئے. امام نے دیکھا کہ قصائی اوپر ہے, دمبے بھی اوپر ہیں, تو پہلے قصائی کو انہوں نے کہا کہ اشارہ کر دو اس کو بلاؤ. قصائی اوپر آیا,

دمبے کو ذبح کر دو. ذبح کیا, خون پرنالی سے بہنا شروع ہو گیا. لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے بولا کہ یہ جو قصائی تھا یہ بڑا عبادت گزار اور سب سے بہترین شخص تو یہی تھا, اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا. پھر دوبارہ جو ہے وہ جب یہ آیا اس کو بلایا اوپر, یہ اوپر آیا, امام نے اشارہ کیا دوسرا بھی ذبح کر دو, دوسرا ذبح کیا, پھر پانی خون نیچے گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی سب سے بہترین تو یہ لوگ تھے, ان کی گردن امام نے کاٹ دی تو ہمارا کیا ہوگا. تھوڑی دیر میں امام نے سے بولا اچھا بھائی سب کو اوپر بلا دو. اس نے جیسے ہی اوپر سے نیچے دیکھا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. ضعف, کمزوری ایمان کی. کربلا میں تیر کھائے سعید نے, زہیر بن کین نے, امام تک تیر نہیں پہنچنے دیا, گر گئے زمین پر. اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا, کہا مولا آپ ہم سے راضی ہیں. جانے موت اپنی جان سے گزریں گے تو امام تک پہنچیں گے. جان سے گزرنا پڑتا ہے. یہاں خواہش نہیں ختم ہو رہی, یہاں خواہشات نہیں ختم ہو رہی. آپ دیکھیں نا, میں آپ ماشاء اللہ جوان ہیں سارے, اور یہ معاشرہ آپ کے سامنے ہے. انسان سے رات کو سحر میں اٹھا نہیں جاتا, یعنی فجر میں تو ماشاء اللہ آپ سب اٹھتے ہی ہیں, نماز بھی پڑھ دیں گے, لیکن سحر میں اٹھنا یعنی تھوڑا پہلے اٹھنا سخت ہے. بہرحال بعضوں کا جوان جو ہے وہ اتنا سخت ہو رہا ہوتا ہے, رات کا تھکا ہوا گیا اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے سو گیا, اور اب والدین اٹھا رہے ہیں, کچھ اٹھا رہے ہیں, تو بعض اوقات بندہ فجر میں بھی, ویسے تو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ فجر کی نماز میں سب اٹھتے ہی ہیں ماشاء اللہ, لیکن بہرحال کبھی کبھی اٹھتا ہے, اٹھا نہیں جا رہا. تو انسان دیکھیں اتنا ضعیف ہے, اتنا نفس اس کا کمزور ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ نہیں پاتا. یا سامنے کوئی گناہ آ گیا ہے, سامنے کچھ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, آج کل گناہ ہی گناہ, اچھائی بھی ہے ایسا نہیں ہے, لیکن بہت ساری برائیاں بھی ایسی ہیں اس کے اندر ہیں کیا, لیکن کیا آپ کا نفس کنٹرول کرتا ہے کہ آپ اس آنے والی ریل کو اوپر کر لیں. نفس, نفس. دیکھیں کچھ نہیں ہے, بند کمرے میں زندگی گزار رہے ہیں, کچھ نہیں ہے, گناہ سے بچ رہے ہیں, کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ انسان معاشرے میں ہوتا ہوا گناہ سے بچ رہا ہو. امام کو وہی جوان چاہیے, امام تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے نفسانی خواہشات پہ پاؤں رکھنا پڑے گا. پاؤں رکھنا پڑے گا, استغاثہ بلند کرتے ہوئے انسان بہرحال اپنے امام کی خدمت میں پہنچتا ہے. بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے لوگ جانے معطلب, ایسے ایسے ایک زرگر سونے کا کام کرتا تھا, کچھ دوست تھے کم میں, ہر شب جمعہ کل رات گزری ہے آتے تھے اور پیدل جو ہے وہ جمکران مسجد جاتے تھے. ایک دن سارے دوست آئے, دیکھا وہ موجود ہی نہیں ہے. جب جمکران پہنچے تو کہا وہ سجدے کے اندر پڑا ہوا, کہا کہ تم نے ہمارا انتظار نہیں کیا. کہا میں تھوڑا سا کیفیت میری اضطراب میں تھی, میں تھوڑا پہلے آ گیا. جیسے ہی پہلے آیا تو میں نے سوچا کہ کبھی مولا کی آواز نہیں سنی, آج امام کو سلام کر کے دیکھتے. جیسے ہی میں نے سلام کیا امام کو, السلام علیکہ یا ابا صالح, تو کہا مجھے جواب آیا وعلیکم السلام. تو بس وہ جواب آیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں جمکران میں آ کے خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا. یہ ہماری اور امام کے ساتھ اجانے مطلب ایک کمیونیکیشن, اگر ہم اس کو نہیں کریں گے, ہم نہیں سمجھیں گے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے. یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو جنگ ہے, یہ جو معرکہ ہے حق اور باطل کا, یہ ولایت اور اس کے مقابلے میں طاغوت کا ہے, اور یہ ہر دور کے اندر رہا ہے. شیطان, حضرت آدم, حابیل اور قابیل, اس میں بھی شیطان ہے پیچھے, اس میں بھی شیطان ہے.
تمام نبی کے مقابلے میں، نبی نے جب بھی ہدایت

کرتا رہا. آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقابلہ کیا, ہر دور میں مقابلہ کیا, لیکن مشکل یہ تھی کہ لوگ اتنے تیار نہیں تھے. کربلا میں سید الشہداء پہنچے, لوگوں نے ان کو بلایا, لوگوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لوگ نہیں آئے, امام کے پاس نہیں آئے, تھوڑے سے لوگ آئے, 18,000, 12,000, 30,000 جتنے بھی خط تھے کوفہ والوں کے, کوئی نہیں آیا. تھوڑے سے آپ کے سامنے ابھی ابن بظاہر مسلم نے اوسجا ہے, تھوڑے سے لوگ آئے, لوگ نہیں آئے. امام نے پھر بھی اپنا ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا. اس بیٹل فیلڈ میں کربلا کی یزیدیت کو شکست تھی, لیکن آج وہ دور آ گیا ہے کہ جہاں امام کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہونے جا رہے ہیں. آج کا دور آ گیا ہے. آج بھی دنیا کے سارے سسٹمز کو پرابلم ہے. ہمارا اکنامیکل سسٹم کیا ہوگا, ہمارا جو نام تھا, ہماری جو شہرت تھی, ہمارا جو دبدبا تھا, اس کا کیا ہوگا. سب یہ ساری بادشاہیں, یہ سارے جو آپ کے آس پاس سارے ملک ہیں, یہ سب آہستہ آہستہ علی والوں نے ان سب کو کھوکھلا کر دیا. یہ اسی کربلا سے نکلے ہوئے بچے ہیں جنہوں نے بچپن سے ان مجلس اور عزاداری میں وقت گزارا ہے, جو یہ سنتے آئے کہ امام کے لیے اپنے وجود کو قربان کرنا پڑتا ہے. عزیزان محترم, یہی سب کچھ ہے, یہی مکتب ہے جو بیدار کرتا ہے. یا شہادت یا زیارت. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے تھے نا کہ حسینیت سرخ تھی, سرخ یعنی ریڈ, کیوں؟ شہادت ہے, حسینیت شہادت کا نام ہے. مگر ہم نے کیا کیا, کہ ہم نے حسینیت کو سیاہ کر دیا, صرف سوگ میں بدل دیا. صرف سوگ نہیں ہے, شہادت کا جذبہ ہے. یہ جذبہ اگر ہے, دیکھیں نا, جس قوم کو پتا ہو کہ میزائل پڑ رہے ہیں وہ باہر کھڑے ہو گئے. دشمن کہہ رہا ہے میں پلوں کو توڑ دوں گا, پل پہ آگے کھڑے ہو گئے. بولا میں بجلی گھروں کو مار دوں گا, بجلی گھر کے باہر کھڑے ہوگا, آگے مارو مارو. دنیا بنکروں میں بھاگ رہی ہے, اور یہاں پر جب بولا جاتا ہے سامنے کھڑے ہو کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے 61 ہجری میں ایسی تربیت کر دی کہ مثلی لا یواجہ مثلا, میرے جیسا تیرے جیسے کی بحث نہیں کرے گا. فارمولا دیا نا, اکویشن. میتھس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ, فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ, اکویشن دے دی. یہ ایسی اکویشن ہے جو ہر دور میں اگر اپلائی کی جائے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, ہر دور کے اندر. میرے جیسا تمہارے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا. کاٹنے ہمارے یہاں مرنا ورنا کوئی نقصان. یہ ہمارے بچے جوان, جو 16 لڑکے کراچی کے شہید ہو گئے رہبر کی شہادت کے بعد, میں ایک اس میں سے ایک اہل سنت, مجھے لڑکے بتا رہے تھے کہ وہ ظاہر ہے پریشان ہوئے کہ بھائی جوان لوگوں نے آ کے بولا آپ کا لڑکا پتہ نہیں کن چکروں میں کہاں چلا گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ جوان اپنی والدہ کے خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ میرے بارے میں پریشان نہ ہوں, میں بہت اچھی جگہ پر ہوں, اچھی جگہ پر. ظاہر ہے کہ جس مقصد کے لیے گیا, مقصد مقدس تھا, جذبات تھے. ٹھیک ہے بہرحال وہ مینج ہونا الگ بات ہے لگ, لیکن بہرحال جو جذبات تھے وہ خالص جذبات ہیں. جانے محترم, جذبات ظاہر ہے, جب آپ نائب امام زمان مار دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر نائب امام زمانہ کو مار دینا معاشرے میں عام ہو جائے اور لوگ خاموش ہو جائیں, تو پھر وقت کے امام کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے گا. مشکل ہو جائے گا, مشکل ہے. کیسے کریں گے آپ اگر آج

اگر کوئی ریئیکشن نہیں ہے تو کل آپ کیا کریں گے؟ امام کس کے پاس ہے؟ امام بولیں گے کہ جناب مسلم کہاں؟ اور بہرحال یہ تو مقام مقایسہ نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ جب نمائندے کو بھیجا، نمائندے کو بھیجا نا کوفہ میں، لوگوں نے کیا کیا؟ جب نمائندے کے ساتھ یہ ہوا تو پھر امام کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ یہی تو بات تھی جو جناب مسلم گریا کر رہے تھے، جناب مسلم کی آنکھوں میں جو آنسو تھے آخری وقت میں کیوں تھے؟ کوفہ والے وفادار نہیں ہیں اور حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ رہے ہیں، یہی مشکل تھی سب۔ تو بہرحال ہم اپنے آپ کو اسکین کرے جا رہے ہیں، مطلب وقت بہرحال تھوڑا لیٹ بھی میں آج بیٹھا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اور وقت آگے بھی جانا ہے۔ اذان محترم، بہرحال اپنے اندر کوالٹیز کو پیدا کرے، وہ کوالٹیز دیکھیں، ایک تو کتاب پڑھا کرے، جوان ہے ہاں، موبائل پڑھنا، مولانا پی ڈی ایف بھیج دے، پی ڈی ایف بھیج دو تو بھی کوئی نہیں پڑھتا، کتاب دوستی کرے۔ میں والدین سے کہوں گا اپنے بچوں کو جو تحفے دیتے ہیں وہ کتابیں تحفے میں دیا کرے۔ ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں جس حد تک سال میں ایک دو کتابیں پرنٹ کروائیں، ترجمہ کروائیں، بہرحال ابھی تو یہاں اویلیبل نہیں ہے، کل انشاءاللہ اگر کتاب لایا تبھی بولوں گا، ورنہ پھر آپ بولیں گے ملے گی کہاں سے مولانا صاحب۔ ٹھیک ہے، دارالثقلین نے سورہ حمد کی تفسیر جو ہے جو آیت اللہ خامنہ نے کی ہے اسے جمع کیا، 1935 سے جو تفسیر، یعنی ان کے اپنے جو ایرانی ایئرس سے، یعنی کافی پرانی تفسیر، اور جتنے سورہ حمد پہ انہوں نے گفتگو کی ہے دارالثقلین یہاں پر ہے، اور اسوہ بکس نے، میں نے اپنے انسٹاگرام پہ بھی ڈالا ہوا ہے، اس کا ایڈریس بھی ڈالا ہوا ہے، کتاب کہاں سے ملے گی، چھوٹی سی کتاب ہے۔ جانے موت، بہرحال پڑھیں، پڑھیں رہبر کی کتابوں کو پڑھیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اور کتابی پر سے کوشش کریں گے آپ کی، کتاب دوستی کریں، کتاب علم میں اضافہ کرتی ہے، کتاب انسان کو تاریخ کی سیر کرواتی ہے، کتاب انسان کو اپگریڈ کرتی ہے، اپگریڈ کرتی ہے۔ کتنی دیر انسان موبائل میں بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی آپ لے لیں، میں بری بات نہیں ہے، آپ پڑھائی کرتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، آپ کریں، لیکن بغیر پڑھے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، آپ کو خود پڑھنا ہے، آپ خود اس قابل ہوں گے تو خود رائے حل نکالیں گے۔ یہ جو جوان آپ کے سامنے آج جنہوں نے بہرحال سپر پاور کو گھٹنے ٹکا دیا، بغیر پڑھے تو نہیں ہو سکتا، یقیناً نصرت امام کی ہے، اصل وارث امام ہے، امام خود اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں، امام چلا رہے ہیں، بغیر امام کو ہو ہی نہیں سکتا یہ کام، ممکن ہی نہیں ہے، امام پیچھے، اصل وارث وہی ہے، لیکن اس کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پہ لانا پڑتا ہے، امام یہ کہے کہ ہاں یہ میرا ماننے والا ہے، تو اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اپگریڈ کریں، اخلاقی تربیتیں بہرحال ساتھ رہے تو آپ کی خدمت میں جانے میں پیش کریں۔ کہیں اچھائی ہو، کوئی اچھائی ہو تو خود بخود انسان بدل جاتا ہے، کرم اگر حسین کا ہو تو انسان کیا کیا ہو جاتا ہے، اور کرم اگر حسین کی والدہ کا ہو تو حر حر علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں نا راستہ، کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قافلہ امام کا جا رہا تھا، دور سے ایسا لگا کہ درخت ہے، درخت، اللہ اکبر کی آواز بلند کی، امام کے ساتھ ساتھ جو تھے، کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا لگتا ہے کہ نخلستان ہے سامنے۔ امام نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ، دیکھنے گئے واپس ہے، کہا مولا لشکر ہے، ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے ہیں، لشکر قریب آیا، لشکر کا سردار کون تھا؟ حر، حر وہ شخص ہے جس کے لیے مشہور تھا،

جیسے آپ نام سنتے ہیں نا, رستم طاقتور پہلوان تھا, عمر بن عبدوت لہین وہ جو ادھر تھا خیبر میں تھا, یہ سب پہلوان تھے, طاقتور لوگ تھے. تو پور کے لیے بھی یہ مشہور تھا کہ کوفہ میں اگر کوئی طاقتور شخص ہے تو وہ پور ہے. اس لیے وہ لشکر کا سالار تھا, اس کو بھیجا گیا تھا, اس کو کسی کام سے بھیجا گیا تھا. امام نے دیکھا لشکر گرمی کی شدت میں پیاسا ہے, جناب عباس کو بلایا, عباس لشکر کو پانی پلاؤ. لشکر کو پانی پلایا, وہیں پر غور تھوڑا گھبرا بھی گیا. پھر امام نے فرمایا عباس ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. حسین کتنا کریم ہے. عزیزان محترم, آج پوری دنیا سبیلے پانی پیتی ہے, کس کا صدقہ ہے؟ سب امام حسین کا صدقہ ہے. اپنا بچہ تو پیاسا شہید کروا دیا, لیکن دنیا کو حسین سیراب کروا. جانوروں کو بھی پانی پلایا. امام نے حر سے پوچھا, حر کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں آپ کو نہیں چھوڑوں, آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, جہاں جانا ہے آپ کے ساتھ. یہ بعض کہتے ہیں کہ کہا کہ آپ راستہ بدل دیں, آپ یہاں سے چلے جائیں. امام نے اپنی سواری کو موڑنا چاہا اس طرف, دوسری طرف جانے کے لیے. اس نے امام کی سواری لگام کو پکڑ لیا. پکڑنا تھا, امام نے کہا غور تیری ماں تیری عذاب میں بیٹھے. سخت جملہ تھا, وہ بھی امام کا جملہ تھا, آسان جملہ نہیں تھا. عرب یہ کہ ہاں اگر کوئی ایسے کہہ دے تو یعنی یہ بہت بڑی تذلیل تھی سامنے والے کے لیے. کہتے ہیں حر کانپنے لگا, ہاتھ جوڑے, کہا آپ نے تو میری والدہ کو وہی کہہ دیا, مگر آپ کی والدہ کا نام لینے کے لیے مجھے وضو کرنا پڑے گا. بس یہ ایک احترام بس کہاں لے گیا اور کو. یہاں تک کہ شب عاشور آئی, حر اپنے خیمے میں پریشان رہ رہا ہے. حر کے غلام نے دیکھا کہ حر کا غلام جانتا تھا کہ مطلب کوئی وجہ ہے. حر کے بھائی کو بلایا, بھائی آئے, کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا آپ تو سب سے شجاع ترین شخص ہیں, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں اپنے بھائی کو پکڑا اور امام حسین کے خیموں کے پیچھے لے گیا. بچوں کی گریے کی آوازیں, العطش العطش العطش, بچے پیاس سے کڑو رہے, چلے آج پانی نہیں دیتے. کہا قرار یہ نہیں تھا, نہیں یہ قرار نہیں تھا کہ ایسا ہو, جنگ قرار نہیں تھی کہ جنگ ہو. کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان جڑے گا. رات گزری, صبح ہوئی, 4000 تیر کمانوں نے تیر چلائے. جیسے ہی باری ایک ایک کر کے لڑنے کی آئی, حر نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا, بیٹا اگر دو راستے ہوں, ایک جنت جاتا ہو اور ایک جہنم جاتا ہو, کون سا راستہ انتخاب کرو گے؟ بیٹے نے کہا بابا واضح ہے, ساری محنت جنت کے لیے ہے, تو میں جنت کا راستہ اختیار کروں گا. کہا چلو. کہا کہاں؟ کہا میرے ہاتھوں کو باندھو, میرے سر پہ آواز ڈالو اور مجھے حسین کے خیموں کی طرف لے جاؤ. جنت کا راستہ کیا کیا کمال ہے رضادار محترم. وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, مسائل میں توسل کریں, مسائل میں اپنے آپ کو
امام حسین کی بارگاہ

پیش کرے, وہ جو امام کے لشکر کو روک دے, وہ جو اس باعث بنے کہ یہاں پر خیمے لگے, وہ جو دشمن کے لشکر کا سردار ہو, اسے اولیاء خدا بنا دیتا ہے. اسے ہاتھ بندے اب اڈالی بیٹے کے ساتھ, اچانک سے بیٹے نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجا آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. تھوڑا اور آگے چلے, پھر کہا اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہا بنی ہاشم کے جوان آپ کا استقبال کے لیے آ رہے ہیں. تھوڑا اور آگے سے کہا اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی آ رہے ہیں. حسین آ رہے ہیں, حسین آپ کے استقبال کے لیے. ہوا کا ہٹانا, ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے, بولا مجھے معاف کر. امام نے کہا اور ہاتھ کھولو, ہاتھ ختم تمہارے. کہا تم آزاد ہو. ہاتھ کھولے. کہا ہو رہا ہو خیموں میں آؤ, مہمان آیا ہے نا روزے آج کو. غربت سید الساجدین, غربت سید الشہداء, آؤ ہو خیمے میں آؤ. کہا نہیں مولا, جو غلطی کی ہے اس کا ازالہ کرنا ہے, مجھے میدان میں جانے دے, مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو جانے دے. امام نے بھی روکا نہیں. اب آپ تصور کریں نا, اگر کوئی مہمان آئے تو کم سے کم آدمی کیا کرتا ہے, کم سے کم, کم سے کم کہتا ہے اب آئے ہیں تو آپ پانی تو پی کے جائیں نا. مگر حسین کے خیموں میں پانی ہے. امام نے بھی کہا جاؤ اور جاؤ. بعض مقتل کہتے ہیں اور نے کہا مجھے اجازت ہے, میں اہل حرم کے خیموں کے پاس معافی مانگوں. اہل حرم کے خیموں کے پاس کیا کہتے ہیں, خاک کو اٹھایا, سر پہ رکھا, ہاتھ جوڑے, کہا علی کی بیٹیوں روز محشر اپنی ماں سے میری شکایت نہ کرنا, شکایت نہ کرنا کہ میں سے غلطی ہو گئی. وہ بھی قرآن ہے, خدا خدا آپ کو, خدا آپ کو اجر دے. جناب ہو رہا آپ کی شفاعت کریں. اللہ تعالیٰ جناب حور کی ماں آپ کی شفاعت کریں. حضرت عالی نے حور کا جوان بیٹا گیا, گیا بیٹا گیا, جنگ لڑتے لڑتے گرا, دشمن کی بھگدڑ ہوئی, خاک دھول اٹھی, حور پریشان ہوا, جوان بیٹا تھا, دوڑا دوڑا میدان کی طرف, بیٹا نظر نہیں آتا. بیٹے کو آواز دیتا ہے کہ بیٹا جواب دو, کہاں ہو, لبیک کہو کہاں ہو. اچانک سے خاک نیچے بیٹھی, کیا دیکھتا ہے, بیٹے کا سر ہے, حسین کا زانو ہے. میں قربان جاؤں اپنے مولا پر. کتنے خوش قسمت تھے یہ سارے, جب گرتے تھے تو حسین آتا تھا, اور جب حسین گرا نہ جانے کون آتا. سر رکھا, ہرگ بنایا ہوا ہے, جوان بیٹا ہے, آسان نہیں ہے. عزاداران محترم, یقیناً اگر کربلا نہ ہوتی تو آج ہم بھی اپنے جوانوں کو برداشت نہ کر سکتے تھے. امام نے کیا کہا, ہر جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا. میں کہوں ہر تھوڑی دیر رک جاتے تو دیکھتے ایک جوان بیٹے کے لاشے پر ایک بوڑھا باپ, ایک زخمی باپ کس طریقے سے آتا ہے. نہ صرف آیا, نہ آنکھوں کو بند کیا, نہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی, نہ جانے کس طریقے سے اس تیر کو بھاگ. جوان بیٹے کے لاشے پر
خدا بس آخری منزل ہے، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. محرم کی راتیں شروع ہو گئی،